0: vozača u kojoj je stradala mlađa ženska osoba. Djevojka je automobilom prošla kroz crveno svjetlo
1: rođene brzine, sletila s ceste te se zabila u zid obližnje zgrade. Policija nije htjela otkriti detalje jer je očevid još u tijeku. Yeah.

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.
2: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Svibanj 2026. godine.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Veliki sportski uspjeh ovih je dana ostvario Lošinjan Vedran Dumenčić nastupajući za hrvatsku reprezentaciju na europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe koje se održava u Poljskoj. Dumenčić je u kategoriji B3 postavio novi europski rekord oborivši impresivnih 820 čunjeva, čime je nadmašio dosadašnji rekord od 815 čunjeva. Na prvenstvu u Poljskoj Vedran Dumenčić nastupa i kao reprezentativac i kao izbornik hrvatske reprezentacije, koja također ostvarila značajne ekipne uspjehe, također zlato. Evo što nam je Vedran rekao jutros u programu našeg radija kada smo se čuli, a ujedno mu još jedanput čestitamo.
1: Hvala lijepo. Pa bilo je do sad je dobro, mislim, to je tek polovica natjecanja, već imamo 6 zlata osvojenih i jednu broncu. Taj ekipni dio nam je bio jako važan, nismo dugo godina nismo mogli doći do tog prvog mjesta, ali ove godine ne samo da smo došli do prvog mjesta, nego smo i srušili i ekipne rekorde. A konkurencija je uvijek jaka, tu su 8 jakih reprezentacija i svi se pripremaju, svi dobro igraju, tako da ali mi smo ipak odradili jako dobre pripreme i nekako smo to i očekivali, jer smo i kroz te pripreme smo pokazivali dobru formu i to se sada i ostvarilo. Moram naglasiti da su i naše cure isto osvojile, ženska ekipa je osvojila zlato, tako da imamo i 2 ekipna zlata. Tako da za sad ide sve po planu.
0: Rekao si da ste na pola puta, šta još onda treba osvojiti?
1: Danas se igraju Tandem X, danas igramo, upravo bacio kategorija B1. Ja danas kuglam negdje oko 1 sat, u paru sat sa Ružom Markišić, imamo danas taj Tandem X. A mojih 820 se prenosi u finalni dan u subotu, gdje se baca još jedan nastup. Gdje su moguća još 2 medalje kao kombinacija sa tim finalnim nastupom, i sam finalni nastup ima zasebno natjecanje, tako da još ima mogućnost i prostora za osvajati medalje. Vijesti.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj nastavilo je tijekom svibnja aktivnosti u sklopu godine volontiranja. Jedna od najljepših priča dolazi iz strukovne škole Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj. Učenici prvog razreda Dinko Mlacović, Andrej Perkić i Vid Olić zajedno sa svojim nastavnicima praktične nastave ostvarili su famoznu stvar. Izradili su rukohvate i hodalište za korisnike doma za starije i nemoćne osobe u Velom Lošinju. Evo što nam je rekao Antonio Badurina, predsjednik, odnosno ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa grada Malog Lošinja, u tjednu, odnosno u mjesecu Hrvatskog Crvenog križa.
2: Tako, evo, jučer smo odradili jednu lijepu akciju u Domu za starije i nemoćne u Velom Lošinju, gdje su se postavili upravo ti rukohvati za i hodalište za naše najstarije. To će dovesti do velikog značaja kako bi se moglo baviti neke vježbe i sam taj dio kada starije osobe uspiju doći do nekih određenih vozila i ostalo, tako da nam je izuzetno bilo drago. I tu moramo stvarno pohvaliti učenike prvog razreda strukovne škole Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, tu su nam Dinko Mlacović, Andrej Perkić i Vid Olić, u svoje nastavnike Josipa Pretišanca, Davida Zorovića i Darka Drnovskog, i naravno sve uz pomoć profesorice Mirjane Savins, koja u stvari ima i nastavu povezana sa volontiranjem i radom Crvenog križa. Jučer je stvarno bilo zanimljivo, veselo, i korisnici su imali priliku da upravo oni prerežu tu vrpcu, jer to ostaje njima, a i nama budućim generacijama. Jednog dana svih čeka taj dio i te godine.
0: Svečano slavlje sakramenta Svete potvrde održat će se u subotu 23. u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju s početkom u 10 sati. Riječ je o jednom od najvažnijih trenutaka u životu mladih vjernika, kojim potvrđuju svoju pripadnost crkvi i im primaju darove Duha Svetoga. Pred nama je i jubilarni 15. međunarodni festival Mijeha. Festival će okupiti svirače tradicijskih instrumenata iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Makedonije i Škotske. Program će se održati u subotu u Nerezinama u 19. u nedjelju u Orlecu u 18. sati. Festival organiziraju Folklorno društvo Studenac iz Nerezina i Folklorno društvo.

0: Orlec.
1: Vijesti.
0: U kinu Vladimira Nazora ovog petka i subote novi filmski naslov iz svijeta Star Warsa, The Mandalorian and Grogu. Projekcije počinju u 20 sati. U muzeju Apoksiomena otvorena izložba Dodir vremena može se vidjeti do 10. lipnja, a u gradskoj knjižnici i čitaonici do 13. lipnja otvorena je izložba dječjih radova Moja mama. Do kraja svibnja traje fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, tijekom koje brojne restorani nude promotivne jelovnike inspirirane otočnom gastronomijom.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu može biti od 10 do 15, a najviša dnevna i do 29 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žita motoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
6: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
9: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pizze, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
9: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
10: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Hej, slušaj dalje.
1: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Jealous of the rain that falls upon your skin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda. Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša.

0: predsjednica Vrhovnoga suda Mirta Matić.
1: Prisegu će položiti pred predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Mirta Matić postaće prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnoga suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
0: Dugogodišnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura imovine Vedrana Pavleka i još četvorice osumnjičenih. Miruna Kastratović.
2: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
3: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito. Dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
2: Nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, to su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač nije dao ostavku i na tom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora na kojoj će se birati novo vodstvo.
4: Na meni je sada prvo da procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
2: USKOK je u međuvremenu objavio da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
5: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom jeziku, koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo poslanje sredinom ovoga mjeseca.
2: Blokirana imovina vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
0: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Vlada najavljuje zakonske izmjene, među kojima je uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
6: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu ću inicirati predržani sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
6: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
5: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
6: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
5: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
6: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
7: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu

0: dubine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
1: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
2: Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora za najokrutnije ubojice? Koje su promjene potrebne u pravosuđu da se više nikad ne ponovi zločin koji je šokirao Hrvatsku, ubojstvo maturanta u Drnišu? To analiziramo u Poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju ministar pravosuđa Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togonal.
3: Šibenski maturanti odlučili su zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja umjesto tradicionalne proslave Norijade zajednički odati počast tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, 19-godišnjem Luki.
2: Poručuju, u ovim teškim trenucima želimo pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju. Okupit će se u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Luki u čast održat će 19 minuta šutnje, zapaliti 19 lampaša te pustiti 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola zbog istog je razloga odlučio da se kraj srednjoškolskih dana obilježi u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama.
3: Za zagrebačke maturante tradicionalno organizirano je slavlje na Bundeku, a gradom će proći i povorka. Popularnu Norijadu najavljuje Krešimir Vešnik.
4: Završetak srednje škole valja dobro proslaviti, kako taj dan primjerice iščekuju u Šporskoj gimnaziji učenica Vida Tungus pa ravnatelj Stipe Perišić.
5: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći iz škole.
6: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nam maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
4: Okupljanje maturanata je na Trgu bana Jelačića. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati prometovati obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. A kada maturanti napokon dođu do jezera, tamo ih čeka.
7: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program. Za glazbeni dio programa bit će zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
4: Rekla je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj. Nakon završetka programa pojačat će se linije javnog gradskog prijevoza.
2: Osječki maturanti oprostit će se od svojih srednjoškolskih klupa tradicionalnom kvadriljom. Zaplesat će jubilarni 20. put. Kod zgrade HNK plesat će oko 1600 maturanata iz osječkih srednjih škola. Kvadrilja će se u podne plesati i u Varaždinu, u kojoj maturanti slave još od srijede. Maturantika u gradu Baroka traje 3 dana. Završetak srednjoškolskog obrazovanja i novo razdoblje života slavit će i splitski maturanti. U 14 sati krenut će u povorci s rive prema Bačvicama, gdje će se na jednom od platoa održati proslava uz glazbu, hranu i piće, a program će trajati do 20 sati.
3: Slavit će se naravno i u drugim gradovima, ponegdje nažalost i uz alkohol.
2: Što donose izmjene zakona o trgovini kojima bi se gradovima i općinama omogućilo da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u noćnim satima, te zabranila prodaja energetskih pića maloljetnicima? Što kažu trgovci? Je li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj? O tome jutros govorimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik je Kristijan Pelc.
3: Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje da se iz zemlje iznosi obogaćeni uran, ponovno su skočile cijene nafte. Teheran i Washington nikako da usklade svoje namjere u vezi s Hormuškim tjesnacem. Danja Dubravac.
8: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
9: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
8: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
9: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
8: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uran i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
2: Sjedinjene Države poslaće dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Jedna je to od najnovijih objava američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovoj platformi True Social. I to unatoč izjavi američkog potpredsjednika J.D. Vance-a početkom tjedna. Vance je tada izvjestiteljima rekao da je raspoređivanje američkih postrojbi u Poljskoj odgođeno. Sjedinjene Države rade reviziju razmještaja svojih postrojbi u Europi i već se dugo najavljuje smanjenje broja američkih vojnika slijedom Trumpovih zahtjeva da NATO preuzme veću ulogu u obrani Europe. No kao razlog promjene odluke o slanju vojnika u Poljsku, Trump navodi svoje odlične odnose s tamošnjim konzervativnim predsjednikom Karolom Navrotskim. Najmanje 9 osoba poginulo je u urušavanju četverokatnice u marokanskom gradu Fezu. Broj ozlijeđenih još se utvrđuje. Stanarima susjednih zgrada u gusto naseljenoj četvrti naređena je evakuacija kao mjera opreza zbog mogućih novih urušavanja. Riječ je o zgradi izgrađenoj 80. godina. U Fezu, bivšoj prijestolnici iz 8. stoljeća i trećem najmnogoljudnijem gradu u zemlji, slični su se izgredi događali i posljednjih mjeseci. Tamošnji državni tajnik za stanovanje još je prošle godine upozorio da urušavanje prijeti više od 38.800 zgrada.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
10: Jutarnja kronika.
3: Dramska premijera u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, predstava Leda Miroslava Krleže u režiji i dramaturgiji Darija Harjačeka. Kao kruna Glembajevskog ciklusa, Leda zauzima posebno mjesto u Krležinu opusu, najavljuje Joško Krželj.
11: Cijeli glembajevski ciklus, a posebice Leda, u fokus stavlja užurbani svijet napretka koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge strane ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima, rekao je redatelj Harjaček.
12: Mislim da će publika moći vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, postaju marginalizirane.
11: Leda nije samo prikaz jednog vremena, već univerzalna priča o ljudskim slabostima i društvenim maskama. Vršitelj dužnosti ravnatelja drame Siniša Popović.
13: Ono što se u njoj događa, taj moralni rasap likova, sumnjivi talenti koji kupuju kritičare koji bi uveličavali njihovo djelo, zavrnuti ljubavni zapleti koji su istovremeno i tragični i smiješni, mislim da je to dio svakodnevnice.
11: U svijetu gdje su dijalozi zapravo nizovi osamljenih monologa, Krleža stvara jedinstvenu atmosferu moderne otuđenosti.
2: U špilji Crno jezero na Pelješcu arheolozi su pronašli glavu grčke kazališne maske od terakote, koja datira iz 4. stoljeća prije Krista, izvijestili su Dubrovački muzeji. S rupicom za vješanje na vrhu, maska je iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu. Smatraju arheolozi i dodaju da su takve maske neupitno povezane s kazalištem, a zaštitnik svih predstava bio je Dioniz. Zahvaljujući položaju u skrivenom dijelu špilje, nalazi su ostali cjeloviti i gotovo potpuno sačuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina.
10: Jutarnja kronika.
3: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
2: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo. Temperatura na obali i do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hancec. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Mario Krstanović.
10: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
14: Dobro jutro. Posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvorit će Osijek i Slaven Belupo. Domaćini ne mogu s 9. mjesta, no trenutačno sedmoplasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi. Pa uoči dvoboja na Opus Areni, treneri Tomislav Radotić i Mario Gregorina kažu:
15: nadam se i vjerujem da ćemo u zadnju utakmicu uspjeti odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone.
16: Dečki su stvarno svjesni koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
14: Ta će utakmica početi u 16 sati, a od 18 sati i 15 minuta igrat će Hajduk i Vukovar. Splićani su sigurni na drugom mjestu, gosti sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa. U oči dvoboja treneri Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić nadaju se kako će Poljud inspirirati igrače. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
17: Utakmica na Poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo gdje oni mogu se još jedan put dokazati pod drugim svjetlom. Jednostavno želimo se radovati, želimo se veseliti.
14: Na rasporedu su prvi polufinalni dvoboji do igravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igrat će od 18 sati i 30 minuta. Dva sata poslije na Višnjiku će početi dvoboj Zadra i Dubrovnika. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Polufinala će igrati i rukometaši, ali u domaćem kupu. Na završnici u Poreču Kaštela će pokušati iznenaditi Zagreb, a napetije bi trebalo biti u dvoboju Gorice i Nexa. Iznenađenja nije bilo kod rukometašica, za naslov će se sutra boriti Podravka i Lokomotiva. Ekipa iz Koprivnice s čak 29 razlike 50-21 pobijedila je Bjelovar. Zagrebački sastav s 39-28 bio je bolji od Sinja. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnje borbe za zlato stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacija. Jedan od njih mogao bi biti i Borna Gojo, koji će danas u finalu kvalifikacija igrati protiv Austrijanca Rodionova.
10: Oglasi.
18: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
19: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 180 eura. Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj jutros pretežno sunčano, umjerene na oblake ima mjestimice na istoku te na Jadranu i uz njega. Puše većinom umjeren sjeverni vjetar, na obali i otocima bura koja je umjerena i jaka, ponegdje i s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 5, na Zavižanu 6, Bednja 8, Gospić, Karlovac, Ogulin i Pazin 9, Sljeme 10, Sisak 11, Osijek 12, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje 14, Slavonski Brod i Zadar 16, Knin, Križevci, Kutjevo, Malinska i Rijeka 17, Zagreb, Krapina, Lastovo, Opatija, Ploče, Pula, Zračna Luka 18, Mali Lošinj i Šibenik 19, Hvar, Rovinj i Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rab i Senj 21 i u Makarskoj 22 Celzijeva stupnja. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno i olujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali i do 30 Celzijevih stupnjeva. Za vikend će prevladavati sunčano, prolazno uz umjerenu na oblaku, a bit će još malo toplije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, u nedjelju će malo slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni vjetar.
10: Oglasi.
19: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
10: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
19: Veličina je vrlina. Velikem.
21: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
10: Oglasi. Prvi program. Radio Lošinj.
22: Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Opet su me malo zeznuli ovi jutarnji džinglovi hrvatskog programa. Nekako ne znaš kada završavaju vijesti više. Bože sveti. No dobro, znamo, skužili smo da su vijesti gotove. Dobro jutro, dragi moji Lošinjani. 7 sati i 24 su minute. Moje ime je Karlo i zadužen sam da ti ovaj petak ujutro napravim što boljim. Da. Dobro ste čuli. Petak ujutro, zadnji dan radnog tjedna. Idemo to odšamarat kako spada i onda bježanija na zasluženi vikend. Lijep je dan pred nama, sunce sija, malo povjetarca ujutro ima, ali taman ti paše, stvarno paše, tako da te još pogura malo u dan i tako će biti i ostatak dana. Malo svirkaj, malo svirke, pa onda vremenska prognoza za nekih 10-15 minuta. Petar Dragojević već nestrpljivo čeka u redu da otpjeva svoju Vatru i vodu za Dobro jutro Lošinj.

0: Nadam se da ste dobro. Da je kava skuhana. I da plovite s nama ovoga jutra uz ugodu glazbu i zanimljive teme. A jedna od tema ovog vikenda definitivno je krizma. Danas, 22. svibnja, uoči krizme u Malom Lošinju održat će se susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom. Program započinje u 17 sati i 30 minuta ispovjedi krizmanika, dok će u 19 sati biti slavljena sveta misa koju predvodi biskup. Nakon mise u 19 sati i 45 minuta predviđen je susret i ispovjed roditelja i kumova. Na ovaj susret dio je završne priprave za sakrament svete potvrde. Tako da ne bi bilo da nismo znali, ali sigurno to i krizmanici i njihovi kumovi već znaju. Danas u 17 sati i 30 minuta ispovjed krizmanika, a u 19 sati misa koju predvodi biskup. I za mise, druženje. A sve je to vrtira u sutrašnji dan, u subotu 23. svibnja u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju održat će se slavlje sakramenta svete potvrde, odnosno krizme. Svečano misno slavlje započinje u 10 sati, a sakrament će primiti ovogodišnji krizmanici. Riječ je o jednom od najvažnijih trenutaka u životu mladih vjernika, naravno o kojim se potvrđuje njihova pripadnost crkvi i jača dar Duha Svetoga. Tako da župna zajednica poziva sve vjernike da svojim dolaskom podrže krizmanike i uveličaju ovu svečanost. Lijepo će biti ovog vikenda na Lošinju, krizma i sve ostale aktivnosti. Idemo dalje svirati Teddy Spalato, Kraj tvoje duše moje. Baš ovakvom ritmu ovog jutra. Dobar ti dan ili dobro jutro.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Radio Lošinj.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. Frigotehnika. U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
2: Eto ga, poslušali smo i reklame, a sada idu dvojac koji je obilježio hrvatsku glazbu kao nikoji prije, a sad poslije vidjet ćemo. Traje to prijateljstvo je trajalo od 1994. pa sve do 2018. kada nas je jedan od tog dvojica napustio. Riječ je naravno o Oliveru Dragojeviću. Gibbon je 2001. napisao pjesmu Za ljubav iz Goric, a ova pjesma Oliverova iz 2000. godine jako dobra. Kažu Tvoje ruke. Pa poslušajmo Za ljubav izgoriti Tvoje ruke uskoro u eteru.

0: Vrijeme i promet.
1: Ja sam se toliko infišao u glazbu da sam skoro prošao sedmicu bez vremena i prometa, međutim bez brige, evo nas. Krasnih 20 stupnjeva trenutno nad našim malešnim gradom, ugodan i predivan dan pred nama. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a tijekom poslijepodneva ponegdje povećana naoblaka. Puhat će slabo do umjerena, mjestimice pojačana, u Velebitskom kanalu jaka na udare olujna bura prema otvorenom moru, sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 16 do 19, a unutrašnjost Istre potpuno nebitno za nas, ali dobro. Najviša dnevna od 23 pa do 26 stupnjeva, dragi moji. Tako da sve se zna, opet će ugrijat tamo negdje oko podneva, između 11 i 14 sati moglo bi se ugrijati i do 26 stupnjeva, tako da lagana obleka, naočale u torbu i to je to. Možemo van, možemo u ovaj petak. Za sutra dva žuta upozorenja. Danas isto je neko maletsko upozorenje, žuto upozorenje, podneva lebita, mjestimice, olujni udari bure. A sutra također mjestimice, olujni udari bure. Što se tiče vremenskih, odnosno cestovnih poteškoća, njih nema. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama te u zonama radova. Naravno, uvijek pripazi gdje god ideš, samo pomalo i to bi bilo to. Pomorski promet također bez poteškoća. 099 30 30 800 za sve informacije vezane uz poteškoće u prometu. Javi nam pa ćemo mi šipnuti dalje. Ajmo svirat Beyoncé i I'd Rather Go Blind.
0: Svire dalje.

Beyoncé. Fantastična Beyoncé koja je nevjerojatna zapravo. Ovo je iz 2008. Inače najuspješnija Grammy osvajačica u povijesti, čak 35 pobjeda i 99 nominacija za Beyoncé, stvarno ikona, američka ikona R&B-a, soula, svega, sve je ona prošla, tako da stvarno izvrsno. Za kraj, ma tako me inspirirala ova pjesma prijašnja Beyoncina, da moram ići sa Olivia Dean i So Easy to Fall in Love. U istom ritmu, 8 sati vijesti, pa se vraćamo.

Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, postaće prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. A Vrhovni sud tako će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. A protiv dviju sutkinje Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. No, 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedan

0: u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. U međuvremenu i nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća HAO-a, a u ponedjeljak je sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač na svome mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Prije njega prenosimo dio Matešina priopćenja.
1: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
2: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i bit će tako kako će biti.
0: Što donose izmjene zakona o trgovini kojim bi se uz ostalo gradovima i općinama omogućilo da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u određenom razdoblju? Riječ je o tome bilo u našoj jutrošnjoj mreži. Ravnateljica Uprave za trgovinu i unutarnje tržište Branka Augustinović.
3: Ovim izmjenama i dopunama predlaže se odgovorniji i moderniji okvir kojim želimo zapravo zaštititi zdravlje i omogućiti lokalnim zajednicama da same reagiraju na konkretne probleme. Dakle, jedna od ključnih novosti odnosi se na dodatnu zaštitu maloljetnika. Isto tako uz alkohol po prvi puta ovdje se navode i zabrana prodaje energetskih pića maloljetnicima. Predstavljaju vrlo veliki rizik za dječje zdravlje. Uz to smo uredili zabranu prodaje online i to na način da će se morati pristupiti putem sustava e-građanin, odnosno putem m-građanin, putem mobilne aplikacije. I treća važna izmjena, daje se mogućnost jedinicama lokalne samouprave da sami utvrde treba li zapravo ograničiti prodaju alkohola u vremenskom razdoblju od 21 do 6 ujutro. Zakon je jučer predstavljen, se očekuje da će biti izglasan drugi tjedan.
0: Dan je maturanata, za njih zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja, slavlja diljem zemlje. A Šibenski umjesto tradicionalne proslave pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša Luki. Okupljanje je u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Za Luku je najavljeno 19 minuta šutnje te puštanje 19 bijelih balona. U našem glavnom gradu tradicionalna norijada. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu, odakle u podne kreće povorka prema Bundeku. Bogat glazbeni program planiran je do 20 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu bura. Temperatura od 21 do 27. Na obali i do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irena Dizdarević.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.
5: Hello, hello, jesmo budni, nadam se da jesmo, 8 sati i 5 minuta, evo nas nazad, maturanti spremaju, peglaju svoje majice, pripremaju markere, nadam se da neće pripremati balone ili neko brašno, no, daj to raditi. Idemo malo sa stranom glazbom u ovom satu, ne u cijelom, ali u početku ovog sata donosim ti Red Hot Chili Peppers i njihov Snow. Lady Gaga i Bruno Mars će umreti sa osmijehom, a One Republic, pa oni šalju poruku nekako kao i maturanti danas. I ain't worried. Bez brige, ali pamet u glavu, samo mirno.

0: hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Pićemo kroz ovu osmicu. Za 15 minuta idemo i u Radio Pogled pregledati najzanimljivije napise dana, kao i događaje koji su obilježili 22. svibnja već. To ćemo oko 8.30, u 9 sati naš prvi info flash, najsvježije informacije iz našeg otoka. I malo šire, ajde. Parni valjak u ljubav vjeruje, Marko Kutlić se budi s pjesmom Budiš me, a Toni Cetinski kaže Budi uz mene. Pa ti budi uz mene na 92.8 ovog jutra i sve će biti u redu. Nadam se da ti je jutro dobro, sunce sija, petak je, što može poći po zlu. Pojačaj.

0: pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
0: Radio Lošinj.

Vrijeme je za Radio Pogled, malo prošarati internetskim portalima, pronaći nešto sočno, zanimljivo, korisno, sve u tom koktelu.

Sve je spremno za veliko slavlje. Tisuće maturanata izlazi na ulice. Evo što su gradovi pripremili. Zagreb je naravno sprema najveću norijadu u državi. Maturanti se okupljaju na trgu Bana Jelačića, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV. Očekuje se oko 8800 maturanata, dakle jako velik broj, slično kao prošle godine, a povorka kreće u 12 sati prema Bundeku.

A u Zagrebu nastupaju Mijač, Struk DJ, DJ Go Cut, sa puno DJ-eva, neću ih sve nabrajati. Band Kings i Jakša Jordes, dok će okupljene voditi animator Marko Petar Orešković. Zasvirat ćemo malo, pa imamo tu još... Ma ne, odmah ćemo mi podržati i ostale gradove da vidimo što rade maturanti diljem Hrvatske. U Splitu, Splitska narijada počinje u 14 sati okupljenjem na rivi, odakle maturanti kreću prema Bačvicama. Povorku bi trebali predvoditi gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban. Zašto bi oni bili u povorci, ne znam, ali dobro. I kaos je na Bačvicama, gdje sve kreće u 20 sati, kažin totalni. A više manje sve su to neki DJ programi, osim Zagreba koji je malo tu podebljao račun, ali naravno oni su i najjači, odnosno najveći grad, pa to i mogu. Za nas dvoje Sun Killers i već svira zapravo, ako niste čuli.

I dalje smo u Radio Pogledu. Ako si se sad uključio, dobro došao. Ili dobrodošla. Ili dobrodošli. Ošli. Idemo dalje. Malo dramatične muzike. Zašto? Pa zato je i tema dramatična. Nakon neobičajeno svježeg i hladnog razdoblja koje je obilježilo veći dio svibnja, Europu očekuje nagli vremenski preokret. Meteorolozi upozoravaju na razvoj takozvane toplinske kupole koja bi već tijekom sljedećih dana mogla donijeti vrlo visoke temperature i prve ozbiljne vrućine ove godine. Mi već sad osjećamo da se lagano temperatura zagrijava, već posljednjih par dana onako je ekspresno toplo. E, to bi mogla biti posljedica upravo ovog fenomena. Snažna masa toplog zraka širi se iz sjeverozapadne Afrike prema jugozapadu. Znamo kako je u Africi toplo i stiže prema jugozapadu i zapadu Europe. A očekuje se da će takav vremenski obrazac se dominirati većim dijelom Europe do kraja petog mjeseca, a onda naravno već stiže ljeto i te temperature su normalne. Međutim, temperature i do 16 stupnjeva iznad prosjeka, to je već malo zabrinjavajuće. Najizraženije zatopljenje očekuje se u Španjolskoj, Portugalu, Francuskoj, državama Beneluksa i Ujedinjenom Kraljevstvu. Dakle, 12 do 16 stupnjeva više od prosjeka za kraj svibnja. A meteorolozi navode da bi u pojedinim područjima temperature mogle prijeći i 30 stupnjeva Celzijevih već tijekom nedjelje i početkom idućeg tjedna. A toplina će se potom postupno širiti prema Srednjoj Europi, Italiji i Balkanu. Kako vrijeme očekuje Hrvatsku? U idućih 7 dana temperature će i u Hrvatskoj osjetno rasti, već kao što sam rekao, sad imamo 26 stupnjeva, tako se očekuje i početkom sljedećeg tjedna i u Zagrebu, u Zadru, Dubrovniku, pa i na Lošinju do 26, a negdje i do 29, tako da pripremimo se, stiže toplo vrijeme nakon ovih hladnih razdoblja, malo će upeć. A Vakula je rekao, šta je rekao? Pretežno vedro, pa i bit će. Pojače petak na Radio Jadranci.

Još kratko plovimo internetskim portalima do 9 sati. Malo iz sporta. Klub Briž pod vodstvom našega Ivana Leke novi je prvak Belgije nakon što su kolo prije kraja i matematički osigurali naslov. Čestitke našem Ivanu Leki, bravo na još jednom osvojenom kupu, odnosno prvenstvu. A za našu reprezentaciju malo zanimljivije vijesti, izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel još uvijek nije finalizirao popis igrača za svjetsko nogometno prvenstvo, ali mediji na otoku su dobili informacije o njegovim planovima i ostali u šoku shvativši da tri velike zvijezde Tuchel ne misli voditi na mundijal. Kako stvari stoje, među 26 engleskih reprezentativaca koji će putovati na svjetsko nogometno prvenstvo neće se naći Harry Maguire, Cole Palmer i Phil Foden. Radi se o tri igrača koje prema Transfermarktu vrijede okruglih 200 milijuna eura. Očekuje se uskoro i službena objava popisa, a jedno je sigurno, kad je Engleska u pitanju, bit će na tisuće reakcija, analiza i komentara. Podsjećamo, Engleska će u prvom kolu skupine L igrati protiv Hrvatske. 17. lipnja s početkom u 22 sata po našem vremenu, zapiši dan, 17. lipnja. Ajde, već sad kad sam rekao zapiši dan, moram ići na kako se zove, na kalendar. Bože sveti, pogledat, 17. je srijeda, znači se, evo ga odmah, srijeda, 22, Vatreni igraju protiv Engleske u Dallasu, otvaramo svjetsko prvenstvo spektaklom, spektakularnom utakmicom, baš s Englezima, protiv kojeg smo davne, 2018. u frapantnoj završnici završili u, nećete vjerovati, finalu svjetskog prvenstva. Tko zna, vidit ćemo kako će ispasti ovo svjetsko prvenstvo. Svi se s nestrpljenjem pripremaju za mundijal. Groznica samo što nije krenula tamo negdje oko 10.6. prije samog otvorenja. Mislim da je euforija već na vrhuncu, a onda i na dan utakmica to će biti spektakl kojim se, vjerujem, mnogi raduju. A za to će vam trebati dobar vjetar u leđa, upravo kako svira i Prljavo kazalište. Dobar vjetar u leđa našim Vatrenima za 30 dana ili malo manje, malo više. I vama, dragi slušatelji.

8 sati i 57 minuta, ugodno se smjestite, što god radili. Nadam se da vam je ugodno. Infoflash slijedi za 2,5 minute, a mi ćemo još samo pregledati ima li rođenih na današnji dan koji su nešto značili u povijesti. Uvijek ima, pa bit će i sad. 1970. rođena Naomi Campbell, britanska manekenka, crna pantera, jedna od najpoznatijih u svijetu mode, a veliki, veliki, po svima najveći, ali nećemo o ukusima, 1987. godine rođen Novak Đoković, srpski tenisač sa najviše osvojenih Grand Slamova u ljudskoj povijesti, u teniskoj povijesti, i dalje aktivni igrač. Malo lošija sezona koja je startala za njega, međutim i dalje na nevjerojatnoj razini. I Nole, svaka ti dala, svaka čast, nek si nam još dugo živ i zdrav i da udaraš najjače što možeš. Bilo mi je sjajno vidjeti prije dva dana sliku našeg dragog Lošinjana Vilima Viška, koji je na trenu Philippe Chatrier u Parizu, kultnom glavnom stadionu Roland Garrosa, nakon odrađenog treninga Marina Čilića i Novaka Đokovića, pozirao sa ekipom trenera i Noletovih trenera i Čilićevih, pošto je Vilim u stožeru Marina Čilića. Bilo je sjajno vidjeti takvu ekipu na okupu i našeg dragog Lošinjana među tim imenima. Zbilja slika za pamćenje. Puno sreće i Marinu i Novaku na ovom ovogodišnjem Roland Garrosu. Znamo da Nole cilja samo Grand Slamove i da mu je to sad nekako prioritet, pa ćemo vidjeti kako će to završiti za obojicu. To je to od mene, barem za sad. Moram pičit, spremit džinglove, idu vijesti za 30 sekundi. Ostane tu.

Dobro vam jutro, vrijeme za prvu informativnu emisiju, 22. svibnja 2026. Ljudi moji, petak je i to sunčan dan, takav bi trebao biti i cijeli vikend pred nama, pa eto, dobar razlog za dobro raspoloženje. Posljednji je dan nastave za maturante srednjih škola, tradicionalna norijada obilježava se i u našem Malom Lošinju. Maturanti se danas opraštaju od školskih klupa jednog važnog životnog razdoblja uz pjesmu Druženje i dobro raspoloženje. Svim maturantima čestitamo na završetku srednjoškolskog obrazovanja te želimo puno uspjeha na državnoj maturi, upisima i budućim životnim izazovima. Istodobno apeliramo na sve sudionike proslava da budu odgovorni, pametni, oprezni kako bi slavlje proteklo sigurno i dostojanstveno i da ne bi nikom s glave niti dlaka falila. Sjetimo se prošlogodišnjeg požara na Velopinu, doduše osnovnoškolaca, ali ne daj Bože da se tako nešto ponovi. Mi nastavljamo priču u vijesti.

0: I susret te ispovjed roditelja i kumova. Svečano slavlje sakramenta Svete potvrde, krizme, održat će se sutra u subotu 23. svibnja u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju s početkom u 10 sati. Krizma će se 48 naših učenika završnih razreda osnovne škole. Također sutra u 9 sati kao i svake subote i ponedjeljka tijekom mjeseca svibnja na Čikatu u Anuncijati euharistijsko slavlje, dakle u 9 sati. Sutra nas očekuje i Međunarodni festival Mijeha u Nerezinama i Orlecu. Ovog vikenda održava se i to jubilarni 15. po redu Međunarodni festival. Okuplja svirače tradicijskih instrumenata ne samo iz Hrvatske, već i više europskih zemalja. U Nerezinama počinje sutra u 19. u Orlecu u nedjelju u 18. sati. Mi vas pozivamo danas u 17.30. Poslušajte emisiju Otok kulture u kojem će biti najavljene osorske glazbene večeri, ali i festival Mijeha ovog vikenda u Nerezinama i Orlecu. U kinu Vladimira Nazora večeras i sutra stiže novi filmski naslov iz svijeta Star Warsa, The Mandalorian and Grogu. Projekcije počinju u 20 sati, a u tijeku su nekoliko njih izložbe. U muzeju Apoksiomena dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, do kraja svibnja traje fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, tijekom koje restorani nude promotivne jelovnike inspirirane otočnom gastronomijom. A u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju izložba dječjih radova Moja mama, koje se može vidjeti do 13. svibnja. Sad idemo na sport i na telefonsku liniju. S druge strane telefonske linije lijepo pozdravljamo Vedrana Dumenčića. Vedrane, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Ponovno smo u Poljskoj, kao što smo se i jučer čuli i najavili. Nastavljaju se natjecanja, nastavljaju se bacanja. Dobrih vijesti ima i danas.
1: Je, ima dobrih vijesti. Evo, više su se odradili mješoviki parovi, takozvani tandem mix. I evo, nova dva zlata u kategoriji B1 i u kategoriji B2 imamo još jedno srebro. Bilo je na hrvatsko finale. A u mojoj kategoriji smo ja i Ruža evo, osvojili broncu. Nismo uspjeli do zlata, izgubili smo polufinalu. Ali još jedan uspješan dan, evo, sa dva zlata. Sad ukupno, evo, 8 zlata, jednom srebrnom i dvije brončanom medaljom idemo u današnji finala.
0: Što nas danas očekuje?
1: Danas, evo, već su natjecanja počela. Danas su ženska finala, tako da se danas će biti poslije tih žena imamo i ceremoniju dodjela medalja za jučerašnji dan i današnja finala. Tako da još jedan vrlo uzbudljiv dan i očekujemo dosta odličja ponovo, jer su naše cure sve su u vrhu, sve su u finalima i očekujemo još tih medaljica.
0: Osim što si natjecatelj, ti si i izbornik si i djevojkama i dečkima.
1: Je, jedne i muške i ženske reprezentacije sam izbornik i tako da imam uz svoju igračku, imam dosta obaveza i sastanaka i održavamo sastanke i sa sobom i unutar reprezentacije i sa međunarodnom reorganizacijom IPS-om. Uvijek uvodimo neke nove promjene, imamo neke nove prijedloge za neke nove discipline sljedećih godina ili neka pravila još, tako da stvarno smo, dosta obaveza je mimo mog igranja, tako da se moram sad malo i ja maknuti od toga svega da se sutra pripremim. Ja sam danas slobodan sa igranjem, a sutra imam svoj finalni nastup koji treba potvrditi.
0: Vedrane, osim svega toga i dežurna si osoba za odnose s javnošću, vidim, hvala ti na tome i čestitke na do sad osvojenima i sretno u onome što nas očekuje i danas i sutra.
1: Ne, može, hvala puno i čujemo se.
0: Svako dobro, pozdrav, bok. Bio to je Vedran Dumančić, naš sugrađanin, član reprezentacije i izbornik hrvatske reprezentacije slijepih i slabovidnih osoba koji se trenutno nalazi u poljskom gradu Sjerkovu gdje se održava europsko prvenstvo u kuglanju. Pa Vedranu čestitamo.

0: Hvala na javljanju i sretno još jedan put. Tu završavamo, prepuštam vas Karlu. Karlo zna sve o vremenu, je lijepo sunčano, kaže Karlo oko 20, ali malo burice, pa je feel like malo manje. Feels like heaven, je li tako Karlo? Izvoli Karlo, bok.
1: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti Branko, istina, malo je friškeca još jutros bila, povjetarac ugodan, za ovu temperaturu ugodno, međutim osjećaj je malo niži. Sada i 21 već piše i na snazi je i dalje žuto upozorenje za vjetar, mjestimice, olujni udari, bure, podnove, lebita, mi ćemo ih tu malo osjećati, ali ništa prestrašno. Danas uglavnom pretežno sunčano uz malu poslijepodne do umjerenu na oblaku, slaba do umjerena bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. Najviša dnevna temperatura zraka ići će između 24 i 29 stupnjeva. I to se promijenilo od jutra, updateli su i te temperature. Kod nas maksimalac do 25, ali vidit ćemo, na suncu možda ode i koji stupanj više. Što se tiče haka i prohodnosti cesta, pa nema većih poteškoća, povremena su usporavanja samo naravno na dionicama gdje traju radovi. I u zonama radova, na primjer na Istarskom Ipsilonu između čvora U i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, potreban je dodatan oprez i strpljenje. Što se tiče pomorskog prometa, tamo poteškoća nema, sve ide po redu plovidbe. 099 30 i 30 i 800. Taj broj zoveš ako nešto vidiš po putu, poteškoću neku, to je naš otvorena linija WhatsApp za sve poteškoće vezano uz promet, javi pa ćemo mi javiti drugima. Idemo svirat, ovo je jedno za maturante, da budu svjesni da godine prolaze, kako god bili mladi, godine prolaze. Bajaga live iz Pule arene, live iz Pule arene, sjajna pjesma za naše maturante koje danas slave kraj svog srednjoškolskog obrazovanja.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Svira dalje.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: A čo je život, Vego? Fantazija. Napisao je

0: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić je dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, postaje tako prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. A protiv dio sutkinje Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je još 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta Luku i to mu je već drugo ubojstvo. Tko je odgovoran? Odgovore smo tražili u našem jutrošnjem poligrafu. Predsjednik Saborskog odbora za pravosuđe, Mostov Nikola Grmoja, pa član odbora SDP-ov Mišel Jakšić.
1: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina, ako uopće budu presuđeni. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku.
2: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije

0: odobrava. Ono što je bitno je da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati i ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona, možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece, postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste te alate. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno moraš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
1: A zbog brutalnog ubojstva mladog Drnišanina, šibenski maturanti okupili su se ispred zgrade općinskog suda u svome gradu. Odlučili su se na to uoči tradicionalne proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja. Tihi prosvjed uz 19-minutnu tišinu obilježilo je puštanje 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Evo poruke jedne od okupljenih maturantice.
2: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas Norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to ostaje.
1: A u našem glavnom gradu tradicionalna Norijada. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu, odakle u podne kreće povorka prema Bundeku. Bogat glazbeni program planiran je do 20 sati. A kako zadnji dan škole iščekuju u športskoj gimnaziji? Učenica Vida Tangus pa ravnatelj Stipe Perišić.
3: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći škole.
4: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
1: Vremenska prognoza. Biće većinom sunčano, poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima. Na Jadranu bura. Temperatura od 21 do 27, na obali i do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irena Dizdarević.
5: Radio Lošinj. Dobar dan još jednom svim našim dragim slušateljima. 10:05, moje ime je Karlo, s vama sam još sat vremena. Do 11 kad na ovaj Space Shuttle na Mixetu sjedan moj dragi kolega Igor Borić. Podižemo atmosferu, danas je petak, hvatamo ritam na max, a tko će mi bolje pomoći u tome nego ovogodišnja pobjednica Eurosonga. Da, okrugli 70. Eurosong iznjedrio je još jednu, pa mogu reći, ludu pjesmu. Bugarske predstavnice Dare, a pjesma je Banga Ranga. Znate li vi uopće što znači Banga Ranga? Banga Ranga dolazi iz jamajčanskog kreolskog jezika, a u najširem smislu označava kaos, buku, metež, pobunu ili ulični bunt. A riječ se često opisuje i kao sretan nered. Znači, eksplozivnu divlju energiju koja oslobađa i tjera negativu. Pa upravo to i želimo. Tjerati negativu, osloboditi tu divlju energiju, a petak je stvoren za takvu energiju, da budemo malo divlji, evo i za maturante da budu divlji, mirni, ali opet malo da se prolude. Tako da donosim buku, kaos, metež, pobunu i sve upravo na 92.8 s pjesmom pobjednicom ovogodišnjeg Eurosonga, ona je Banga Ranga, pojačaj.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame, tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Evo nas već skoro na 10 sati i 29 minuta, skoro je 10 i pol. Družimo se još pola sata. Krasno vrijeme vani, lagana bura, taman smiruje temperature koje rastu. Danas čak i do 29 u pojedinim krajevima Hrvatske. Kod nas bi moglo biti do 26-7. Maturante ma se posrećilo, već čujem, odnosno na kavi sad kad sam bio vani čuo sam zvuk žviždaljki, mislim da je Kažin krenuo, tako da želimo još jednom puno sreće maturantima na maturi, ali i u današnjem danu da sve prođe u redu, bez incidenata, veselo i živo. A na naš mail stigla je... Evo, obavijest roditeljima, učenicima i suradnicima osnovne škole Marija Martinolića. Pardon, nešto se zagrcnuo, koje prenosimo u cijelosti. Poštovani roditelji, učenici i suradnici osnovne škole Marija Martinolića, obavještavamo vas da smo od izvođača radova Radnik Križevci dobili informaciju da će radovi na izgradnji školske sportske dvorane započeti u ponedjeljak 25. svibnja 2026. godine, te se promet prema školi u potpunosti preusmjerava na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Radi sigurnosti učenika molimo roditelje da učenike ne upućuju pješke prema školi sa strane gospodarskog ulaza. Eto ga, sad ste čuli, dakle, kreću radovi, pa se mole roditelji da učenike više ne upućuju pješke prema školi sa strane gospodarskog ulaza, u potpisu je ravnateljica Olivela Franco. Sve će biti u redu, ide i dvorana, stiže, sve je lijepo, sve je krasno, a tako upravo pjeva Psiho Modo Pop u svojoj stvari iz 2026. Sve će biti u redu, pojačaj i uživaj.
4: Radio Lošinj.

0: Plavi orkestar.
1: Vrijeme i promet.
0: Plavi orkestar, vrijeme i promet je ovo sad ispalo, međutim dobro. 22 stupnja, ugodna, predivna, danas žuto upozorenje koje taman onako stoji, olujni udari bure na snazi do ponoći, a sutra također žuto upozorenje za vjetar, krizma će proteći isto u s daškom vjetra, ali mislim da to paše. I za crkvu da bude malo onako svježije i vani na suncu da nas ne opali nešto. Do kraja dana ostaje divno sunčano vrijeme, stvoreno za šetnju pa i neko kupanje. Ne znam da li se maturanti ove godine kupaju na glavnom gradskom trgu, to je nekad bilo onako običaj, sad vidit ćemo slike uskoro. Čuju se sirene, čuju se žviždaljke, pa nadam se da je veselo dole na trgu, da sve trešti i samo neka tako nastave. Danas je njihov dan. Ako je tvoj dan za putovanje, reći ću ti samo da su ceste više manje čiste, prohodne, sve je u redu, naravno čeka se na dionicama radova, posebno ću istaknuti Istarski Ipsilon između čvora i tunela Učka, te više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Ostalo je sve u redu, kao i u pomorskom prometu, poteškoća na našem području nema, naravno uvijek pogledaj kameru i provjeri hak. Kreću gužve, vikendi pogotovo su malo natrpaniji, sve više gostiju, turista, pa imaj to na umu kad putuješ da si uzmeš malo lufta. I dalje ponavljam kao papagaje 099 30 30 800, naš WhatsApp broj gdje možeš slati glasovnu poruku, sliku, ma pošalji poruku s riječi bok, ja ću biti sretan. Oliver i Džibo, uskoro u nastavku, pred kraj sata, moja si kuća, moj si dom.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

prošetali ulicama Chicaga uz Juru Stublića i film i dogegali se do 10 sati i 55 minuta. A to znači samo jedno, da mogu pozvati mog dragog kolegu Igora Borića na ovu miksu. Moje vrijeme je isteklo za danas i za ovaj tjedan. Družili smo se cijeli tjedan skupa u jutarnjem programu, a ponovo druženje zakazujem za ponedjeljak u 7 sati za jutro na Lošinju. Još jednom puno sreće našim dragim maturancima, ovo je njihov dan, neka im je sretno i veselo, sutra krizma, ponovo slavimo mladost i radost, neka vam je ugodan ostatak ovog predivnog dana, a onda i nastavak u vikend u istom tonu, da ste mi živi, sretni i veseli i ostanete uz Radio Lošin. Od mene je za ovaj tjedan toliko, za kraj prljavo kazalište i naravno sve je lako kad si mlad, to posvećujem ovogodišnjim maturantima, neka vam je ugodan ovaj petak, pusa bok od Karla.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: Dobar dan people, petak je 11:04:26, ulazimo polako u vikend, ritam na frekvenciji ste Radio Jadranke, s vama je danas Igor, preuzimanjem smjene od Karla, mi ćemo se družiti do 15:30. I mali podsjetnik, pošto je sada 11 sati, od danas se Otok kulture emitira u novom terminu, petkom od 17:30 na Radio Jadranki. U današnjoj emisiji razgovor s Marinom Caporelom o 51. ostrskim glazbenim večerima, kao i najava festivala Meha uz Darija Kučića. Tako da, ako volite otočnu kulturu, glazbu i priče koje imaju dušu, ostavite radio upaljen i nakon popodneva.
3: Radio Lošinj.

0: fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
1: 11 sati i 18 minuta, ne idemo još natrag na glazbu, idemo malo baciti oko šta je sa vremenom. Točno u 11 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 23 stupnja, relativna vlaga je na 43%, a tlak zraka nam je na 1025 hektopaskala, puše nam burica 6 metara u sekundi, rekao bi da će nas nešto malo to ohladiti, raspuhati, ali ne. I dalje je jako toplo. Kako nas vrijeme očekuje? Pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne unutrašnjosti Istre umjeren razvoj oblaka. Puhaće umjerena i jaka bura, osobito poslije podne i navečer podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 28 stupnjeva. Ako ste se uputili put kopna zbog jakog vjetra između Senja i Karlobaga, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, a od Karlobaga do Svete Marije Magdalene još i dodatno i za drugu skupinu vozila. Idemo mi dalje s glazbom. Oliver i Boris Dvornik, Nadalina.

0: svi zna, more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i utvrdo, i umeko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima, i svakim danom sve je slaja, kad

0: 11:35, petak, ovaj petak kao da ima neku svoju priču skroz. Imamo jednu malu otočnu misiju za vas, slobodno nam se javljajte tijekom dana ako imate neku informaciju, ne znam, o prometu, o vremenu, fotku vremena, promet, događanje, pozdrav za ekipu ili samo želite poslati poruku u WhatsApp. Radio Jadranke je 099-303-0800. Jedan podsjetnik u kino Vladimira Nazora, večera stiže Mandalorian and Grogu, nova Star Wars avantura počinje u 20 sati, a projekcija je sutra u isto vrijeme. Čekaj da probamo to, ako imamo još neke, ako već imamo neke goste koji govore engleski. Tonight at Vladimir Nazar Cinema in Mali Lošinj, The Mandalorian and Grogu, the new Star Wars adventure starts at 8 p.m. with another screening tomorrow evening. Idemo dalje uz The Beautiful South, A Little Time.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. Icy Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
3: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
4: Mlinar.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: Sati 48 minuta, još nas 12 minuta dijeli do vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iza čega odmah idu i naše lokalne vijesti. Mi dalje nastavit ćemo dan uz malo glazbe, malo mora, malo otočnih priča i pokoja, zanimljivost iz svijeta, kao na primjer video jedne Filipinke o hrvatskoj kulturi kave postao je viralan jer kaže da su Hrvati opušteni i vole mir. Možda petkom, da, možda za petak zvuči točno. Večeras u Malom Lošinju održava se susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom. Program počinje u 17:30, ispovjedi krizmanika, sveta misa je u 19:00, a nakon toga slijedi susret roditelja i kumova. Susret je dio završne priprave za ovogodišnju krizmu. Idemo dalje uz glazbu do 12:00, Luki Škorcan ide prvi,

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Za maturante je danas zadnji dan srednje škole. Nažalost, jedan maturant iz Drniša ovaj dan nije dočekao. Zbog njega su se jutros ispred zgrade općinskog suda okupili šibenski maturanti. Na tihom prosvjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Slična slika i u Zadru. U 8 sati i 19 minuta zadarski su maturanti počeli dan u kojem se opraštaju od škole puštanjem bijelih balona. Inicijativi protekloj iz gimnazije Franje Petrića odazvale su se sve srednje škole. Jedna od okupljenih šibenskih maturantica je poručila:
1: ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to ostaje.
0: Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, koji je prije nekoliko dana ubio drniškog maturanta. To mu je bilo drugo ubojstvo, za jedno je već odslužio zatvorsku kaznu. S obzirom na njegovu prošlost, nije posve jasno zašto je godinama bio bez nadzora. O tome smo govorili u našem jutrošnjem poligrafu. Mostov predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja i SDP-ov Mišel Jakšić.
2: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom Odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina, ako uopće budu presuđeni. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku.
3: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o Državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
0: A sve je u emisiji komentirao i resorni ministar Damir Habijan, najavio je i zakonske izmjene.
4: Pitanje ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati doživotni zatvor, radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece.

0: izbornog povjerenstva.
1: Vijesti.
0: Jedna osoba poginula je, a nekoliko teže ozlijeđeno u eksploziji u petrokemijskoj tvornici naftno-plinske grupacije MOL u Mađarskoj. Premijer Peter Mađar objavio je fotografiju koja prikazuje gusti crni dim koji se diže iz postrojenja. Vatrogasci su lokalizirali požar, a intervencija je još u tijeku, priopćio je MOL. Također su dodali da okolnosti nesreće istražuju stručnjaci. Ministri vanjskih poslova NATO-a nastavljaju sastanak u švedskom gradu Helsingborgu, gdje je glavna tema jačanje evropskih vojnih sposobnosti i pripreme za ljetni summit saveza. Danas je došao američki ministar Marco Rubio, koji kritizira neke evropske saveznike uoči sastanka čelnika početkom srpnja u Turskoj. Više Braslav Bradić.
2: Transatlantska veza već je dugo narušena. Američki predsjednik Donald Trump prijetio je preuzimanjem Danskog Grenlanda, a ljutio se kad su neki europski saveznici odbili sudjelovanje u ratu s Iranom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uvjerava da je Europa pouzdan saveznik, da sve više troši na obranu, na što je Amerika upozoravala.
3: Kad pogledate širu sliku, jasno vidite put, a to je da europski saveznici troše više. Spomenuo sam primjer Njemačke, ali tu je i Nizozemska, Poljska. Puno je primjera u Europi. To je nužno ne samo da izjednačimo potrošnju sa Sjedinjenim Državama, nego također da osiguramo sposobnost obrane od dugotrajnih neprijatelja poput Rusije.
2: Pozdravio je raspoređivanje dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku kao dio rotacije. Sjedinjene Države već dugo najavljuju da će smanjiti svoje postrojbe u Europi. Američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio kritizirao je pojedine europske članice zbog manjka potpore, te istaknuo da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD. Što se tiče rata s Iranom, ponovio je da ne smije imati nuklearno oružje, što Iran tvrdi da ne posjeduje, te da ne smije naplaćivati prolaz Hormuškim tjesnacem, što Iran tvrdi da radi.
3: Ne znam nikoga tko bi bio za sustav naplate u međunarodnim vodama. To nije prihvatljivo. Da se to dogodi u Hormuškom tjesnacu, dogodilo bi se na 5 drugih mjesta u svijetu. Taj morski prolaz ključan za sve zemlje predstavljene ovdje, ali pogotovo za one koje nisu ovdje, zemlje Indo-Pacifika.
2: Što se tiče pregovora, Iran razmatra novi američki prijedlog za završetak sukoba, a pakistanski posrednici kažu da trilateralni razgovori i dalje traju.
1: Vijesti.
0: Na početku emisije čuli smo kako su šibenski i zadarski maturanti počeli proslavu kraja srednje škole. A zagrebački maturanti tradicionalno su se, kao i za svaku norijadu, okupili na središnjem zagrebačkom trgu, odakle su točno u podne krenuli put Bundeka. S njima je i naš kolega Ivan Hlupić. Ivane, razgovarao si s maturantima, što očekuju od budućnosti, kakve poruke šalju?
4: Kristina, imam određene prekide što se tiče veze barem u slušalicama, ali da, ovdje su u ovim trenucima maturanti krenuli s Trga bana Jelačića prema Bundeku, upravo je velika kolona u Praškoj, a za njima je ostao veliki, veliki nered na Trgu bana Jelačića, kojeg brzo kreću čistiti zagrebački komunalci. Sve ovdje proteklo u redu i nadamo se da će tako biti i ostatak dana. Očekuje ih odlična zabava na Bundeku u organizaciji grada Zagreba, a njihove dojmove, možda i životne želje koje su nam ispričali i planove, poslušajte u sljedećih 45 sekundi.
5: Pa evo, došli smo od škole na trg, onda idemo na Bundek i onda poslije. Kud kojim?
6: Odlično!
4: Ja bi ponovio.
6: Nazi rođendan, tako da sve u jedno.
4: Sretan rođendan!
6: Ja 16. gimnazija, da, pa super. Ne znamo šta nas očekuje, ali bit će ludo.
5: 16. gimnazija!
6: Bilo je odlično!
4: Biće bolesno, da. Super će biti.
6: Pa super, malo smo se podružili i krenuli tu. Sve je super, najbolji dan ikad.
7: Hotelerska turistička škola u Zagrebu.
4: Kako da svi znaju. Kak je bilo?
8: Odlično.
6: Bilo je savršeno.
9: Savršeno.
10: Sve smo spremni.
11: Ne znamo ni mi kamo li ni sve.
6: Mislimo da će biti brutalna.
4: I za kraj ovog uključenja, evo jednog uživo pozdrava s Trga bana Jelačića od učenika Elektrostrojarske obrtničke škole. Dečki, da vas čujemo. 3, 2.

0: Kajedan.
1: Kajedan.
0: Seljanska. Ajmo. Poruka. Poruka dana. Živi brzo, umri mlad. Oh, bravo, dečki. To bolje da nismo čuli. Podne je i 8 minuta. Pozdravljamo vas s Trga Bana Jelačića. Nadamo se da će i dalje u Zagrebu proteći sve u najboljem redu. Do slušanja.
2: Nadamo se i mi. Hvala ti puno. Bio je ovo kolega Ivan Hlupić. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura. Temperatura od 21 do 27, na obali i do 30 stupnjeva. Vijesti. Realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.
3: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
4: Maturanti više nisu u školi, već su po ulicama i trgovima našega grada. Mi im želimo i čestitamo na završetku srednjoškolskog obrazovanja, želimo puno uspjeha na državnoj maturi, upisima i budućim životnim izazovima. Istodobno apeliramo na sve sudionike proslave da budu odgovorni i oprezni kako bi slavlje proteklo sigurno i dostojanstveno i kako bi svi bili u redu nakon tog slavlja. Vedran Dumenčić ponovno osvaja medalje u Poljskoj. Naime, on nastavlja nizati uspjehe na europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe koje se održava u gradu Sierkowu. Nakon što je prethodnih dana srušio europski rekord s 820 oborenih čunjeva u kategoriji B3, hrvatska reprezentacija osvojila je još dvije zlatne medalje u tandem miksu i jedno srebro, dok su Vedran Dumenčić i Ruža Markešić osvojili brončanu medalju u konkurenciji mješovitih parova. Vedran Dumenčić na prvenstvu nastupa i kao reprezentativac, ali i kao izbornik hrvatske reprezentacije. Čestitamo i Vedranu i našoj reprezentaciji i na mečevima koji ga očekuju danas i sutra. Želimo još puno uspjeha, a naravno da ćemo se čuti u ponedjeljak u emisiji Ponedjeljkom o sportu. Danas će u Malom Lošinju početi dvodnevni susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom u sklopu pripreme za sutrašnju krizmu. Program počinje u 17.30, danas ispovjedi krizmanika, dok će u 19 biti slavljena sveta misa koju predvodi biskup. Nakon mise predviđeni je susret te ispovjed roditelja i kumova. Svečano slavlje sakramenta svete potvrde krizme održat će se sutra u subotu 23. u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju s početkom u 10 sati. Sutra u 9 sati, sat vremena ranije, kao i svake subote i ponedjeljka u mjesecu svibnju, na Čikatu u Anuncijati euharistijsko slavlje. Ovog vikenda održava se jubilarni 15. po redu međunarodni festival Mijeha. Neki kažu Meha. Festival okuplja svirače tradicijskih instrumenata iz Hrvatske i više europskih zemalja, a u Nerezinama sutra u 19. u Orlecu u 18 sati. Sutra će svirci doći u Mali Lošinj tijekom prijepodneva i zainteresirati prisutne u Lošinju za nastup u večernjim satima u Nerezinama, a isto to će se desiti i u nedjelju prije podne u gradu Cresu, kako bi Cresani došli u večernjim satima u Orlec. Dakle, sutra u Nerezinama u 19, a u nedjelju u Orlecu u 18. U kinu Vladimira Nazora večeras i sutra novi filmski naslov iz svijeta Star Warsa, The Mandalorian and Grogu. Projekcije počinju i danas i sutra u 20 sati. I stižemo tu do konca ove informativne emisije. Sad vas prepuštam Igoru i prognozi vremena. Zanimljivo, njemu je hladno, meni je hladno, njemu je vruće danas. A eto, brojke će reći svoje. Igore, izvoli.
3: Vrijeme i promet.
5: A eto, meni je vruće. Na 23 stupnja smo ovdje u Malom Lošinju, a kako nas vrijeme očekuje do kraja dana? bura na otvorenom moru, sjeverni i sjeverozapadni vjetar 10 do 20, na srednjem i južnom Jadranu 12 do 24 čvora. Još ujutro podno Velebita i Biokova bura i do 34 čvora, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i u Velebitskom kanalu 3 do 4. Vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro, još u početku na otvorenom moru južnog Jadrana ponegdje uz nešto više oblaka i malo kiše. Što se tiče pomorskog prometa, tu nemamo poteškoća u cestovnom zbog jakog vjetra između Senja i Karlobaga. Zabrana prometa je za vozila prve skupine vozila, a od Karlobaga do Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom, to jest drugu skupinu vozila. Ostalih servisnih informacija nemamo.
3: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
5: A sad ćemo nastaviti dalje uz glazbu i to sa jednom friškom pjesmom. Posljednjih godina urban sve češće i sve snažnije vraća se ogoljenijem, akustičnijem izrazu, što su publika i kritika kažu prepoznali kroz pjesme i projekte koji su nastajali izvan standardnih produkcijskih obrazaca. Pa idemo mi sa jednom vrlo, vrlo novom pjesmom od Urbana, sagradit ću ti pjesmu, a on će nam ju i najaviti.
6: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Urban, a vi slušate Sagradit ću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježno.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: 12 sati i 42 minute, petak je. Ne moraš danas sve riješiti, sve završiti, dovoljno je završiti tjedan normalan, je tako. Usput na portalima se danas dosta dijeli priča o tome kako AI više neće biti samo alat, nego partner u svakodnevnom radu i životu. Tako barem tvrde tehnološki stručnjaci za trendove 2026. Ovaj, ti reci realno, ajde da jedan AI može zamijeniti osjećaj kad u petak zatvoriš vrata posla i znaš da je vikend slobodan. Alen Vitasović, niš mi se ne da.
3: Slušate radio
4: 92.8
3: Mali Lošinj,
4: Radio Jadranka.

13 sati i 10 minuta. Idemo dalje s glazbom do 13.20 kada nam idu i pjesme s naših otoka, ali sad ćemo čuti iznimno talentiranu pjevačicu Dušku koja se vraća na pozornicu zagrebačkog kluba kazališta Komedija Contessa. Ovog puta priprema samostalni koncert pod nazivom Duška priča priču kroz pjesmu. Održat će se u petak 29. svibnja s početkom u 21 sat. Idemo mi čuti novi singl O tebi ovisna. Ajmo, Duška.

0: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: 13 sati i 20 minuta u današnjem glazbenom arhipelagu čudit ćemo Marinka Mlačića i Adios Maria, prije njega Klapalarus, Cvitemo i Lipi.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Poštovani roditelji, učenici i suradnici osnovne škole Marija Martinolića, obavještavamo vas da smo od izvođača radova Radnik Križevci dobili informaciju da će radovi na izgradnji školske sportske dvorane započeti u ponedjeljak 25. svibnja 2026. godine, te se promet prema školi u potpunosti preusmjerava na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Radi sigurnosti učenika, molimo roditelje da učenike ne upućuju pješke prema školi sa strane gospodarskog ulaza.
2: Dana 27. svibnja s početkom u 17 sati u Udruzi umirovljenika održat će se tribina pod motom Želim znati, mogu pitati. Razgovor o zdravlju, prevenciji i raku. Sudjeluju primarius dr. Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije. Nataša Ribić, voditeljica kluba Leukemija i Limofoma. Barica Pežak, medicinska sestra i članica. Tatjana Rizman, tajnica. Suočavanje s rakom jedna je od najtežih životnih bitaka, a pronalaženje snage tijekom ovog razdoblja može se činiti neodoljivim. Inspirativni citati imaju jedinstven način da dotaknu naša srca i pobude nadu kada nam je najpotrebnija. Služe kao podsjetnici da čak i u najmračnijim trenucima postoji svjetlo.
3: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
4: Da, laganini.

0: 13 sati i 40 minuta, Džiboni, što je meni tvoja nevjera? Jedan mali podsjetnik za ovaj vikend, sutra u Nerezinama počinje jubilarni 15. festival Meha ili tiga Mijeha. Tradicionalna glazba, folklor, dobra atmosfera, ekipa iz više europskih zemalja stiže, ali na ovogodišnjem festivalu Meha stiže i jedno dobro iznenađenje, poznati škotski glazbenik i svirač Gajdi Lindsay Davidson. Riječ je o jednom od najpoznatijih suvremenih promotora tradicijske glazbe, glazbeniku koji je nastupao na 5 kontinenta i u više od 40 zemalja svijeta uz koncerte i radionice. Davidson je poznat i po povezivanju tradicijskih gajdi s klasičnom i suvremenom glazbom, a upravo će dio tog bogatog iskustva donijeti i publici u Nerezinama i Orlicu tijekom festivala Mijeha. Održava se u subotu Nerezinama od 19 sati, nedjelju u Orlecu od 18 sati. Malo je o vremenu, mi smo na 26 stupnjeva, relativna vlaga je na 31%, tlak zraka na 1024 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 7 metara u sekundi. Ajmo mi uz Sebastaseona Canzone.
1: 92.8, sjeti na skolto della radio Lošinj, radio Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: 14 sati i 9 minuta, petak, ovaj radni petak, lagano istječe. Ako ste vi jedan od rijetkih koji sutra neće ići u crkvu, evo još jedan prijedlog, sutra se na Cresu održava događanje posvećeno creskom medu i kadulji. Program počinje u 10 sati kod skretanja za Beli uz besplatno stručno vođenu turu kroz pčelinju oazu i polja kadulje.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje. Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Središnja informativna emisija u programu našeg radija. Poslušajte što smo vam pripremili. Veliki vikend pred krizmanicima i vjernicima u Malom Lošinju. U župi rođenja Blažene Djevice Marije sve je spremno za svečano primanje sakramenata, svete potvrde, odnosno krizme. Završni dio pripreme održava se upravo večeras kad u našu župu stiže krčki biskup Ivica Petanjak. Program počinje u 17.30 kad se predviđa sveta ispovijed za sve ovogodišnje krizmanike. Nakon toga u 19 biskup će predvoditi svečano misno slavlje, a odmah po završetku mise u 19.45 održat će se susret te sveta ispovijed za roditelje i kumove krizmanika. Svečano slavlje, same podjele sakramenata, svete potvrde sutra u subotu 23. u 10 sati u župnoj crkvi u Malom Lošinju. Iz Poljske i dalje stižu izvrsne sportske vijesti. Naime, Lošinjanin Vedran Dumečić nastavlja nizati vrhunske rezultate na Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe koje se održava u poljskom gradu Sierkovu. Podsjetimo, Dumečić je prethodnih dana srušio europski rekord u kategoriji B3, oborivši čak 820 čunjeva i tako nadmašio dosadašnji rekord Slovaka Alojzija Kopre. Hrvatska reprezentacija u nastavku prvenstva osvojila je još dvije zlatne medalje u tandem miksu te jedno srebro, dok je Vedran Dumečić i Ruža Marekšić osvojila brončanu medalju u konkurenciji mješovitih parova. Vedran Dumečić na prvenstvu nastupa u dvostrukoj ulozi kao reprezentativac i kao izbornik hrvatske reprezentacije, što njegove uspjehe čini još značajnije. Vedran Dumečić javio nam se uživo iz Poljske te podijelio dojmove o samom natjecanju, atmosferi i uspjesima hrvatske reprezentacije. Poslušajmo.
2: Je, ima dobrih vijesti. Evo, više su se odradili mješoviti parovi, takozvani tandem mix. I evo, nova dva zlata u kategoriji B1 i u kategoriji B2 imamo još jedno srebro, bilo je na hrvatsko finale. A u mojoj kategoriji smo ja i Ruža osvojili broncu, nismo uspjeli do zlata, izgubili smo u polufinalu, ali još jedan uspješan dan, evo, sa dva zlata. Sad ukupno, evo, 8 zlata, jednom srebrnom i 2 brončanom medaljom idemo u današnji finala. Danas, evo, već su natjecanja počela, danas su ženska finala, tako da se danas će biti poslije tih žena, imamo i ceremoniju dodjela medalja za jučerašnji dan i današnja finala, tako da još jedan vrlo uzbudljiv dan i očekujemo dosta odličja ponovo, jer su naše cure sve su u vrhu, sve su u finalima i očekujemo još tih medaljica.
1: Nakon uspješno provedenog pilot projekta tijekom prošle godine, Primorsko-goranska županija i u 26. nastavlja s organiziranim prvenstvom ukrcaja vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merak. Kako prenosi službena web stranica Primorsko-goranske županije, projekt će se provoditi od 1. srpnja do 15. rujna s ciljem poboljšanja prometne povezanosti otoka i kopna za otočno stanovništvo. Pravo prvenstva ukrcaja moći će koristiti vozila otočnog stanovništva, fizičkih osoba i to u jutarnjem polasku iz Luke Merag u 8.30 te u poslijepodnevnom polasku iz Luke Valbiska u 18.15. Pilot projekt tijekom 2025. pokazao se vrlo uspješnim. Pravo prvenstva ukrcaja iskoristilo je 673 vozila u Luci Valbiska te čak 1572 otočana u Luci Merak. Kako bi ostvarili pravo prvenstva ukrcaja, otočani moraju ispuniti nekoliko uvjeta. Doći u luku najmanje 20 minuta prije polaska trajekta, imati kupljenu kartu ili Jadrolinija To Go karticu, imati vidljivo istaknutu otočnu iskaznicu preporučeno s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila. U protivnom, pravo prvenstva neće biti moguće realizirati. Primorsko-goranska županija zahvalila je lučkim redarima županijskih lučkih uprava Krk i Cres na dosadašnjoj organizaciji prometa u lukama te poručila kako će nastaviti podupirati projekte koji poboljšavaju kvalitetu života otočnog stanovništva i prometnu povezanost otoka. Za dodati je da bi bilo normalno da uspješni pilot projekti prestanu biti piloti, već da se implementiraju u svakodnevicu i ne samo na jednoj liniji, već na svim otočkim linijama u našoj zemlji.
0: Vijesti.
1: U punom je jeku 18. fešta lošinjske kuhinje koja se ove godine održava pod temom Okusi vitalnosti. Do kraja mjeseca, točnije do 31. svibnja, 12 odabranih lošinjskih ugostiteljskih objekata nudi posebno osmišljene jelovnike. Ovi meniji, kreirani pod stručnim nutricionističkim nadzorom, spajaju tradiciju i zdravlje kroz autohtone sastojke poput otočne janjetine, svježe ribe, rakova te samoniklog začinskog bilja. Specijalitete po promotivnim cijenama možete kušati u restoranima Artatore, Barakuda, Borik, Corrado, Deveron, Gastropub i Diana, Pinija u Velom Lošinju, Mare, Nostromo, Silvana, Veližal te restoran za Kantuni. Na polju kulture utjekuje velika obljetnička izložba pod nazivom Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Ovom izložbom muzej slavi 10 godina uspješnog djelovanja, a postav donosi promišljeni dijalog između klasične i suvremene hrvatske skulpture.
0: Vijesti.
1: Iz Malog Lošinja selimo na susjedni otok Cres, točnije na lokaciju Križić, na samom skretanju za Beli. Naime, tamo će se sutra u subotu u 10 sati prije podne održati jedinstveni program posvećen pčelarstvu i prepoznatljivom creskom bilju. Poznati creski pčelar Mladen Dragoslavić vodit će besplatnu stručnu turu kroz pčelinju oazu. Posjetitelji će imati priliku iz prve ruke saznati kako nastaje vrhunski nagrađivani creski med od kadulje, s kakvim se izazovima susreću otočni pčelari, te kako se štiti pčelinji fond. Ono što ovu turu čini posebno atraktivnom je činjenica da se održava u vremenu kad je priroda u punom cvatu, a lokacija Križić obuhvaća jedno od najvećih i najgušćih samoniklih polja kadulje na cijelom svijetu.
0: Vijesti.
1: Pred sam kraj informativne emisije donosimo važne servisne informacije. Iz osnovne škole Marija Martinolića podsjećaju da od ponedjeljka 25. svibnja na snagu stupa privremena regulacija prometa zbog radova na izgradnji nove školske sportske dvorane. Zatvara se dosadašnji gospodarski ulaz, a promet vozila preusmjeravat će se preko parkirališta ispred dječjeg vrtića. Mole se roditelji da djecu nikako ne upućuju pješice prema školi s te strane, prema gospodarskom ulazu, zbog kretanja građevinske mehanizacije.
0: Vijesti.
1: Također podsjećamo da se od ponedjeljka u kinu Velom Lošinju otvara prvi otočki Escape Room. Za domaće timove osiguran je tjedan besplatnih termina do 31. svibnja, a prijave se primaju i na broj telefona 095 828 5181 ili na Facebook stranici Kina Veli Lošinj. A u kinu u Malom Lošinju večeras i sutra u 20 sati ne propustite The Mandalorian and Grogu, dok je u kinu u Velom Lošinju u 18 sati na rasporedu obiteljski klasik Šegrt Hlapić.
0: Vijesti.
1: Emisija Otok kulture, koja prati sva ključna kulturna i umjetnička zbivanja na našem području, dobiva svoj novi stalni termin. Od danas se emisija emitira svakog petka poslije podne od 17.30. Prema potrebi i dinamici događanja, emisiju ćemo emitirati i u nekim izvanrednim terminima, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. U današnjem premijernom izdanju, u novom terminu, koje je na rasporedu za točno 3 sata, donosimo dva iznimno zanimljiva razgovora. Naš sugovornik bit će Marin Caporello, umjetnički ravnatelj Osorskih glazbenih večeri. S njim razgovaramo o pripremama za ovogodišnje 51. izdanje nacionalnog festivala koji Osor svake godine pretvara u središte klasične glazbe. U drugom dijelu emisije ugostit ćemo Darija Kučića, s kojim najavljujemo manifestaciju koja počinje već sutra, jubilarni 15. međunarodni festival Meha. Ovaj festival već 15 godina ustrajno čuva tradiciju sviranja na Mjehu, a ove godine okuplja vrhunske svirače iz Hrvatske, ali i inozemstva, točnije iz Italije, Mađarske, Makedonije i Škotske. Prva festivalska večer održat će se sutra na Trgu Studenac u Nerezinama u 19, dok će u nedjelju program biti u Orlecu, gdje će početi u 18 sati.
0: Vijesti.
1: I za kraj informativne emisije priopćenje gradskog vijećnika Darija Vodanovića. Pitanje koje sam postavio na gradskom vijeću proizlazi izravno iz upita građana koji koriste komunalne vezove i traže jasne informacije o stanju sustava. Iz odgovora ravnatelja vidljivo je da su zatečeni ozbiljni problemi. Žao mi je što sam pretjerao kad sam rekao da se radi o 1000 vezova, a prema navodima ravnatelja radi se o samo 832. Međutim, nova odgovornost nosi i priliku da se takvo stanje sagleda i počne rješavati na transparentan i sustavan način. Reakcija na jedno konkretno vijećničko pitanje djeluje emotivno i pomalo iznenađujuće, posebno u kontekstu potrebe za smirenim i jasnim informiranjem javnosti. Dodatno otvara pitanje učestalo povezivanje ove teme s HDZ-om. Županijska lučka uprava djeluje kroz sustav županije koja je godinama pod vodstvom SDP-a, kao i imenovanja koja su kroz taj sustav provodila se. U ovom trenutku građanima je najvažnije dobiti točne informacije o stvarnom stanju i jasne korake koji slijede. Građani koji su postavili pitanje očekuju konkretne odgovore o onome što ih izravno pogađa. Kao bivši gradski vijećnik, ravnatelj je dobro upoznat s načinom funkcioniranja predstavničkog tijela i ulogom vijećničkih pitanja. Stoji u priopćenju gradskog vijećnika Darija Vodanovića. Stižemo do konca ove informativne emisije. Vi ostanite s nama i u nastavku. Bila je to Kronika dana. Možete ju poslušati na radiojadranka.hr. A lijepe pozdrave šalju vam Igor i Branko. Do slušanja. Ugodan vikend.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: I točno u 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 26 stupnjeva, relativno blaga je na 31%, tlak zraka na 1024 hektopaskala i dalje nam puše sjeverni vjetar 7 metara u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, zapravo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra počinje upozorenjem mjestimice udari bure na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana, sjevernog i sjeverozapadnog vjetra 35 do 50, a podno Velebita bure do 65 čvorova. A sada ono, kako nam je do kraja dana, bura na otvorenom moru, sjeverni i sjeverozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem i južnom Jadranu 12 do 26 čvorova, još u početku podno Velebita bura i do 34 čvora. More 2 do 3 na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro do večeri na južnom Jadranu uz povećanu naoblaku, moguće je i malo kiše. Imamo jednu servisnu informaciju. Sutra u subotu od 10 do 17 sati na području nadležnosti Policijske uprave Primorsko-goranske i PU Istarske, odnosno na državnoj cesti D66 Rijeka Pula, magistralnoj cesti uz istočnu obalu Istre, provešće se pojačani nadzor vozača i motocikala i mopeda, najavili su iz policije.
4: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je rekla da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta pokrenulo je neke promjene u hrvatskoj rakrani pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
3: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio, radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
0: Za maturante je danas zadnji dan škole. Nažalost, Luka iz Drniša ovaj dan nije dočekao. Zbog njega su se jutros ispred zgrade općinskog suda okupili šibenski maturanti. Na tihom prosvjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona. Jedna od šibenskih maturantica je poručila.
4: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas Norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to ostaje.
0: I riječki maturanti održali su minutu šutnje za pokojnog Drnišanina Luku Milovca. Okupljeni na kontu gdje im je grad Rijeka organizirao zabavu, na ovaj su način odali počast ubijenom mladiću. Evo njihovih izjava.
5: Organizirali smo minutu šutnje u čast ubijenom dečku iz Drniša, Luki. Imali smo potrebu i osjećaj da organiziramo ovo, da okupimo sve maturante koji danas završavaju srednjoškolsko obrazovanje, da odamo počast kolegi maturantu, njegovoj obitelji, prijateljima i svima pogođenima ovom tragedijom.
6: On je isto maturant, isto bi danas trebao imati Norijadu, isto bi se trebao veseliti s nama, samo u drugom gradu.
7: Lijepo da smo se sjetili, a mi se strašno što se desilo. Bože sačuva, evo, ne daj Bože nikom.
8: Ono što se dogodilo ne može se opisati riječima i mislim da trebamo držati tu minutu šutnje.
9: Kako je važno, jer dajemo podršku i
8: počast dečku koji je nastradao, koji nije trebao.
0: Inače, riječkim su korzom od jutra prošli brojni maturanti uz vodene balone, brašno, zviždaljke, pa i baklje i signalne rakete. Poslušajte neke od njih.
10: Pa evo ovako za početak i onda lagano dalje. Pa malo po korzu, drugi idu na kont, mi idemo čaj i držimo se podalje od igranja. Voda, ocat, boje, brašno, jaja, mlijeko, soko, cikle, svašta. Boje, akrilne šljokice, ljepila. Sve, pirotehnika je bila, to je gotovo i to je to.
11: Kako su ti neki planovi za dalje?
10: Nakon ljeta faks, pravo, koji ostali, svako ide na faks, još se niko nije odlučio da će biti neobrazovan.
12: Pa prve sve su se mislili zabavit, a ne znam, go with the flow, ne znam šta će nas dočekat. Svi se izgađat, nauživat i proslavit ovaj završetak škole.
13: Svašta, imam cijelu smjese za palačinke, otprilike.
11: Hoće mi palačinke danas?
13: Tu su već, ja mislim da se već nešto fali na samo Nutella i to ćemo kasnije nabaviti.
11: Neki planovi tvoji za dalje?
13: Kineziološki fakultet u Zagrebu, vjerovatno neki sport, tako nešto, prije svega.
0: A upravo zbog pirotehnike proslava kraja srednjoškolskog obrazovanja ne prolazi bez incidenata. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s aktiviranjem pirotehnike. A iz policijske uprave Primorsko-goranske javljaju kako su jutros priveli 4 osobe koje se dovodi u vezu s napadom na stranog pomorca u noći s 31. siječnja na 1. veljače

0: ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz Riječke luke. Idemo u svijet. Nakon kritika američkog predsjednika Trumpa na račun NATO saveza, Sjedinjene Države iznenada su najavile raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj. Vijest je stigla na početku dvodnevnog sastanka ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza. Na njemu sudjeluje i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je uoči puta pozvao Europu da učini više za svoju obranu te drastično poveća financijska ulaganja. Braslav Bradić.
1: Iako američki predsjednik Trump dugo prijeti preuzimanjem danskog Grenlanda i kritizira europsko odbijanje sudjelovanja u ratu s Iranom, njegova odluka o vojnicima u Poljskoj shvaćena je kao znak potpore NATO savezu. Odluku su pozdravili svi okupljeni ministri vanjskih poslova. Glasnogovornik poljskog predsjednika Karola Nawrockog poručio je:
2: odluka predsjednika Donalda Trumpa da pošalje 5000 američkih vojnika u Poljsku je potvrda njegovog vrlo dobrog odnosa s predsjednikom Karolom Nawrockim. U sljedećim razgovorima usredotočit ćemo se na trajno povećanje broja američkih vojnika u Poljskoj. Trenutačno ih je 10000.
1: I Trump je potvrdio da je tako odlučio zbog dobrog odnosa s poljskim kolegom. Američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio kritizirao je pojedine europske članice za manjak potpore te istaknuo da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD. Što se tiče rata s Iranom, ponovio je da ne smije imati nuklearno oružje, što Iran tvrdi da ne posjeduje, te da ne smije naplaćivati prolaz hormuškim tjesnacem, što Iran radi.
3: Ne znam nikoga tko bi bio za sustav naplate u međunarodnim vodama. To nije prihvatljivo. Da se to dogodi u hormuškom tjesnacu, dogodilo bi se na 5 drugih mjesta u svijetu. Taj morski prolaz ključan za sve zemlje predstavljene ovdje, ali pogotovo za one koje nisu ovdje, zemlje Indo-Pacifika.
1: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uvjerava da je Europa pouzdani saveznik, da se u savezu sve više troši na obranu, na što je Amerika upozoravala.
3: Kad pogledate širu sliku, jasno vidite put, a to je da europski saveznici troše više. Spomenuo sam primjer Njemačke, ali tu je i Nizozemska, Poljska. Puno je primjera u Europi. To je nužno ne samo da izjednačimo potrošnju sa Sjedinjenim Državama, nego također da osiguramo sposobnost obrane od dugotrajnih neprijatelja poput Rusije.
1: Njemački ministar vanjskih poslova rekao je da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu, što je blizu planiranih 5% koje je zatražio predsjednik Trump.
0: Europska unija uvela je nove sankcije iranskim pojedincima i skupinama kojima se zabranjuje ulazak u Uniju te poslovanje na njezinu teritoriju. Sankcije su donesene zbog napada i prijetnji brodovima te ugrožavanja slobodne plovidbe na području Bliskog istoka. Najmanje 4 osobe su poginule, a 35 djece ranjeno je u noćašnjem ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na studentski dom u Luhanskoj oblasti, izvijestili su ruski dužnosnici. Napad se dogodio u gradu Starobilsku na istoku Ukrajine. Za sada nema službenog komentara Ukrajine. Luhansk je jedna od 4 ukrajinskih regija koje je Urednica za ljudska prava izjavila iz godina. Vraćamo se sada u Hrvatsku na Kvarner. Poništen je natječaj javne nabave za obnovu broda Galeb. Na natječaj se prijavilo samo brodogradilište Viktor Lenac, no prijava je odbijena zbog nepravilnosti u njezinom sadržaju. Podsjetimo, grad Rijeka je sredinom travnja raspisao postupak javne nabave za odabir izvođača radova nakon što se u veljači ove godine dogodila pomorska nesreća u kojoj je u njega udario turski brod. Procijenjena šteta je 206.000 eura s PDV-om, no za sad brod ostaje na čekanju. U opatijskom hotelu Kvarner održana je nacionalna svečanost dodjele i podizanja plave zastave za ovu godinu, jednog od najprepoznatljivijih svjetskih ekoloških programa za očuvanje mora i priobalja. Liburnija Hotels & Villas ove godine po prvi puta postaju nositelji plave zastave i to za 7 svojih plaža i kupališta. Za hotele Ambasador, Kvarner, Kristal, Istra, Ičići, Excelsior i plažu Lido Angiolina. I još ćemo malo ostati u Opatiji. Ljubo Kuntarić, Falac zemlje, Šteri ima dušu, naziv je izložbe Muzeja

0: Teja Međimurja Čakovec u spomen na 100. obljetnicu rođenja ovog skladatelja koji se glazbom počeo baviti u Čakovcu, nastavio u Požegi, a vrhunac karijere gradio je u Voloskom. Njegov impresivan opus obuhvaća više od 2000 skladbi zabavne i plesne glazbe, 160 pjesama za djecu te preko 680 sakralnih djela. Ova gostujuća izložba otvara se večeras u 19 sati u Hrvatskom muzeju turizma u Opatiji u Vili Anđolini uz koncert popularnih skladbi Ljube Kuntarića u izvedbi Davida Daniela. Posjetitelji će kroz fotografije, notne zapise, plakate, ploče, nagrade i bogatu arhivu upoznati Kuntarićev opus, a dio izložbe prikazuje i njegov paralelni rad kao inženjera hidrogradnje. Izložba ostaje otvorena do 5. srpnja. I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra.
1: Sport.
0: Ivan Ribarić.
2: Fucal momčad Rijeke večeras kreće u finalnu seriju doigravanja za prvaka Hrvatske. Protivnik na putu do dvostruke krune je ekipa Olmisuma, a prve dvije utakmice igraju se danas i u nedjelju na Trsatu. U prvom susretu zbog suspenzija Riječani ne mogu računati na Sutona, Danija i Bilića, kao ni na trenera Alena Jukića. Utakmicu najavljuje igrač Rijeke Alen Fetić.
3: Čekao je nas vrlo dobro momčad, što je bila u regularnom dijelu treća, ako se ne varam. Tako da uz nas, ja mislim da je najbolja ekipa u državi. Stvarno odlična ekipa sa širokom kadrom i, kažem, mi igramo doma i idemo po pobjede.
2: Susret u dvorani Mladosti igra se od 20:30. Nogometaši Rijeke svoju će sezonu zaključiti sutra na Rujevici utakmicom protiv Gorice. Dvoboj najavljuje trener Bijeli Viktor Sanchez. Iako su svi ciljevi ispunjeni, daćemo sve od sebe da uložimo još malo dodatnog truda kako bi ostvarili rezultat koji će nam pomoći da završimo na trećem mjestu. Iako to ne utječe na konačnu ocjenu naših ostvarenih ciljeva ove sezone, bolje je završiti na trećem nego na četvrtom mjestu. Ponavljam još jednom, sve ciljeve smo izvršili. I za mene je ova utakmica prilika za uživanje s našim navijačima. Susret na Rujevici igra se sutra od 16 sati uz prinos u našem programu. Završno kolo danas donosi dvije utakmice. Od 16 sati Osijek dočekuje Slaven Belupo, dok će od 18:15 Hajduk biti domaćin Vukovaru. Engleski izbornik Thomas Tuchel objavio je svojih 26 imena za svjetsko prvenstvo. Na popisu svoje mjesto nisu našli igrač Reala Trent Alexander-Arnold, te zvijezde Premier lige Phil Foden i Cole Palmer.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
4: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima prema otvorenom moru te uz zapadnu obalu Istre i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 15 i 20, u Gorskom Kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre između 8 i 13 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 23 i 28, u Gorskom Kotaru i Lici između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
5: Mlinar.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.

0: najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.
1: Tuning for radio station Uvelo mi stao.

da me strah, molim te ne, pričaj mi kako si sretna, kako si sretna.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura Rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U punom je jeku 18. fešta lošinjske kuhinje koja se ove godine održava pod temom Okusi vitalnosti. Do kraja mjeseca, točnije do 31. svibnja, 12 odabranih lošinjskih ugostiteljskih objekata nudi posebno osmišljene jelovnike. Ovi meniji, kreirani pod stručnim nutricionističkim nadzorom, spajaju tradiciju i zdravlje kroz autohtone sastojke poput otočne janjetine, svježe ribe, rakova te samoniklog začinskog bilja. Specijalitete po promotivnim cijenama možete kušati u restoranima Artatore, Barakuda, Borik, Corrado, Deveron, Gastropub i Diana, Pinija u Velom Lošinju, Mare, Nostromo, Silvana, Veližal te restoran za Kantuni. Na polju kulture utjekuje velika obljetnička izložba pod nazivom Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Ovom izložbom muzej slavi 10 godina uspješnog djelovanja, a postav donosi promišljeni dijalog između klasične i suvremene hrvatske skulpture.
2: Vijesti.
1: Iz Malog Lošinja selimo na susjedni otok Cres, točnije na lokaciju Križić, na samom skretanju za Beli. Naime, tamo će se sutra u subotu u 10 sati prije podne održati jedinstveni program posvećen pčelarstvu i prepoznatljivom creskom bilju. Poznati creski pčelar Mladen Dragoslavić vodit će besplatnu stručnu turu kroz pčelinju oazu. Posjetitelji će imati priliku iz prve ruke saznati kako nastaje vrhunski nagrađivani creski med od kadulje, s kakvim se izazovima susreću otočni pčelari, te kako se štiti pčelinji fond. Ono što ovu turu čini posebno atraktivnom je činjenica da se održava u vremenu kad je priroda u punom cvatu, a lokacija Križić obuhvaća jedno od najvećih i najgušćih samoniklih polja kadulje na cijelom svijetu.
2: Vijesti.
1: Pred sam kraj informativne emisije donosimo važne servisne informacije. Iz osnovne škole Marija Martinolića podsjećaju da od ponedjeljka 25. svibnja na snagu stupa privremena regulacija prometa zbog radova na izgradnji nove školske sportske dvorane. Zatvara se dosadašnji gospodarski ulaz, a promet vozila preusmjeravat će se preko parkirališta ispred dječjeg vrtića. Mole se roditelji da djecu nikako ne upućuju pješice prema školi s te strane, prema gospodarskom ulazu zbog kretanja građevinske mehanizacije.
2: Vijesti.
1: Također podsjećamo da se od ponedjeljka u kinu Velom Lošinju otvara prvi otočki Escape Room. Za domaće timove osiguran je tjedan besplatnih termina do 31. svibnja, a prijave se primaju i na broj telefona 095 828 5181 ili na Facebook stranici Kina Veli Lošinj. A u kinu u Malom Lošinju večeras i sutra u 20 sati ne propustite The Mandalorian and Grogu, dok je u kinu u Velom Lošinju u 18 sati na rasporedu obiteljski klasik Šegrt Hlapić.
2: Vijesti.
1: Emisija Oto kulture, koja prati sva ključna kulturna i umjetnička zbivanja na našem području, dobiva svoj novi stalni termin. Od danas se emisija emitira svakog petka poslije podne od 17.30. Prema potrebi i dinamici događanja, emisiju ćemo emitirati i u nekim izvanrednim terminima, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. U današnjem premijernom izdanju, u novom terminu, koje je na rasporedu za točno 3 sata, donosimo dva iznimno zanimljiva razgovora. Naš sugovornik bit će Marin Caporello, umjetnički ravnatelj Osorskih glazbenih večeri. S njim razgovaramo o pripremama za ovogodišnje 51. izdanje nacionalnog festivala koji Osor svake godine pretvara u središte klasične glazbe. U drugom dijelu emisije ugostit ćemo Darija Kučića, s kojim najavljujemo manifestaciju koja počinje već sutra, jubilarni 15. međunarodni festival Meha. Ovaj festival već 15 godina ustrajno čuva tradiciju sviranja na Mjehu, a ove godine okuplja vrhunske svirače iz Hrvatske, ali i inozemstva, točnije iz Italije, Mađarske, Makedonije i Škotske. Prva festivalska večer održat će se sutra na Trgu Studenac u Nerezinama u 19, dok će u nedjelju program biti u Orlecu, gdje će početi u 18 sati.
0: Vrijeme i promet.
3: bura na otvorenom moru, sjeverni i sjeverozapadni vjetar 10 do 20, na srednjem i južnom Jadranu 12 do 24 čvora. Još ujutro podno Velebita i Biokova bura i do 34 čvora, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i u Velebitskom kanalu 3 do 4. Vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro, još u početku na otvorenom moru južnog Jadrana ponegdje uz nešto više oblaka i malo.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 eura. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandwich? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.

0: hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
1: Radio Lošinj.

0: Otok kulture.
1: Petkom u 11 sati zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
0: Otok kulture.
2: Drage slušateljice i slušatelji, lijep vam pozdrav iz studija i režije Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Još jedna emisija Otok kulture. U današnjem Otoku kulture mi ćemo vam predstaviti 51. izdanje Osorskih glazbenih večeri. Vrlo diskutabilna tema, 50. ili 51. Sve ćemo to riješiti, odnosno doznati od umjetničkog ravnatelja gospodina Marina Caporella, koji je često gost u našem studiju tijekom održavanja Osorskih glazbenih večeri, ali evo ovog puta i u samoj najavi. Gospodine Caporello, lijepi pozdrav, dobar dan i dobrodošao.
3: Srdačan pozdrav i hvala vam na pozivu.
2: 51. ili 50. opet se pitamo.
3: Da, pitanje je dobro i ovako zna često zbuniti ljude. Naime, u pitanju su 51. Osorske glazbene večeri, ali je 50 godina festivala. Zašto? Zato što je festival startao 1976. godine i to prvo izdanje festivala je, nije nulto, je li, nego je zapravo prvo. I onda uvijek kada su u pitanju te obljetnice imamo na neki način taj razlaz između onog rednog broja i kalendarskog broja. Znači, redne su 51. a ako gledamo kalendarski, onda je točno 50 godina, 1976. 2026.
2: Fantastična priča u stvari. Dakle, 50 godina, pa i 50 ili 51 godina Osorskih glazbenih večeri, puno je, obzirom na sve uspone i padove društva u tih 50 godina, puno je toga prošlo, puno se toga promijenilo, veliki uspjeh što smo opstali unatoč i ratovima i krizama i razno raznim koronama i drugim problemima. Veliki uspjeh i za Hrvatsku i za Cresko-Lošinjski arhipelag, ponajprije za Osor.
3: Pa da, pazite, kada mi se osvrnemo sada na nekakvu našu prošlost i to je možda tako nekako općenito kod nas, zapravo stalno su neke krize, stalno su neki izazovi, problemi, a mi nekako stalno idemo zapravo naprijed, idemo dalje. A ja ću posjetiti vaše slušatelje, oni to naravno znaju, da su Osorske glazbene večeri jedini hrvatski nacionalni festival koji se održava na otoku i u jednom malom mjestu kao što je Osor. Tako da ja uvijek kažem da stvarno evo skidam kapu i uvijek naglašavam i na neki način želim pohvaliti naš mali produkcijsko-organizacijski tim koji evo iz godine u godinu prihvati taj izazov i iznese taj festival na stvarno vrlo, vrlo visokoj profesionalnoj produkcijskoj organizacijskoj razini, ali oni svim drugim aspektima i vizualnog identiteta i komunikacije i općenito nekakvog utjecaja koje Osorske glazbene večeri imaju na hrvatsko društvo, na hrvatsku kulturu, na hrvatsku glazbu. Evo, tako zbilja smo, bilja sam osobno ponosan, a vjerujem i moje kolege na ono što svake godine uspijemo napraviti.
2: Da. Svjetlost dana je ugledao program za ovogodišnje Osorske večeri. 20. srpnja počinju, znam da će biti i Ivo Pogorelić, ali dajte, idemo redom, možda samo otvorenje, pa onda da i naši slušatelji doznaju kako će taj program izgledati ove godine.
3: Pa evo, ja ću zapravo naglasiti da je program na našim službenim stranicama, tako ljudi mogu, ono, da tako kažemo, sve detalje pogledati. Također ću ukazati da će od 15. lipnja u prodaju biti pušteni ulaznice, a već imamo upite pogotovo za ove neke, da tako kažemo, atraktivnije koncerte, iako ja mislim zapravo da je svaki koncert na svoj način atraktivan. Evo, da me neko pita, zbilja bi teško izdvojio nešto posebno u samom programu. Kao što ste rekli, krećemo 20. srpnja. Program ovogodišnjeg festivala otvara festivalski gudački ansambl. Zapravo radi se o jednom gudačkom oktetu kojeg su okupili dvije, da tako kažemo, zvijezde, glazbene zvijezde. To je Stefan Milenković, violina, sjećamo se još iz doba Jugoslavije kao čudo od djeteta, tako? I naša, da tako kažemo, stalna jedna, ne mogu reći gošća, jer je zapravo tu već i domaća, s obzirom da je da tu i ljeti boravi, to je naša proslavljena violončelistica Monika Leskovar. Zatim 23. srpnja dolazi nam Voće Sejt, oni su već nekoliko puta bili na Osoru, zadnji put prije jedno 5 godina, i mogu slobodno kazati da su miljenici osorske publike. To je britanski vokalni sastav, sigurno jedan od najboljih mješovitih vokalnih sastava, znači radi se od 8 pjevača, zbilja izvrsnih. 28. srpnja dolazi nam Marmen kvartet, to je evo jedan kvartet koji danas bi mogli kazati da predstavlja vrhunac, odnosno da je sigurno, da je to sigurno jedan od najboljih kvarteta mlađe generacije. Evo, upravo prije par dana su objavili da su dobili nagradu BBC magazina za najbolji komorni sastav za njihov novi album. 30. srpnja na rasporedu je trio Elohio, to je gitaristički trio, naša publika voli kao i svugdje na Mediteranu gitaru. 2. kolovoza dolazi nam velika pianistička zvijezda mlađe generacije, radi se od Aleksandru Gađijevu, koji zapravo, evo, zbilja je teško nabrojati sve one uspjehe, postignuća u njegovoj karijeri. 4. kolovoza Ari Suzuki, Kajana Pačko, to je hrvatska violončelistica koja je evo okupila svoju, da tako kažem, međunarodnu ekipu, jedan klavirski trio, i 3. član je Boris Kustezov. 6. kolovoza u goste nam dolazi ansambl Quinta Essencia, umjetnički voditelj i oboist je Stjepan Nodilo, gost je također poznati hrvatski violinist koji živi i djeluje u Londonu, specijaliziran zapravo za baroknu i klasičnu glazbu, to je Bojan Čičić. A posebnost je što će zapravo umjesto klavira tu biti i povijesni fortepiano na kojem će svirati Tereza Cukrov. Zatim 9. kolovoza ljubitelji opere će doći na svoje, jer nam dolaze zbilja dvije hrvatske operne zvijezde. To je Jelena Kordić, mezzosopranistica koja je zadnjih godina osvojila sve njemačke pozornice, i to velikim ulogama poput Carmena, Neiris i tako dalje, ili Kneginje Eboli. I to je Ante Erkunica, bas, koji evo zadnjih godina je vrlo često angažiran u Metropolitan Operi u New Yorku. Program vrlo zanimljiv, tako da evo ljubitelji će doći na svoje, čuće one poznate arije, na primjer iz Verdijevog Don Carlosa, Filipovu ariju ili ariju Kneginje Eboli, ali i domaći repertoar, to je Gotovac, Erosovog svijeta, Pogađate dome i Gazda Marko. Zatim 11. kolovoza prvi put u Hrvatsku dolazi Berliner Nonet, to je jedan ansambl koji je sastavljen od izvrsnih njemačkih glazbenika koji su članovi različitih ansambala, koji će zapravo evo nakon nastupa na Osoru idu direktno na Ljubljana festival. Inače, članovi su Berlinske filharmonije, orkestra Konzerthaus Berlin, filharmonije Elbe, simfonijskog orkestra Bavarske radiotelevizije. Zanimljivo je što je to zapravo ansambl koji čini 5 puhača i 4 gudača, znači kao imamo jedan, da tako kažemo, mali orkestar. 13. kolovoza dolazi Filip Mečep, naš mladi udaraljkaš. 16. kolovoza najbolji mladi glazbenik u Hrvatskoj, dobitnik nagrade Fedo Livadić u Samoboru, to je Mate Mijalić, uz violinistu, uz klavirsku pratnju Arsena Dalibajtajana. 18. kolovoza u goste nam po prvi put u Hrvatsku dolazi Kapela Mediteranea sa njihovim dirigentom Leonardom Garciom Alarconom. Zapravo izvešće jedan od njihovih najpopularnijih programa, a to je Amore Siciliano, svojevrsna mediteranska opera. Inače, taj ansambl nastupaju, ako pogledate njihov raspored, od Versaja, do Sadbuškog festivala, vrhunski glazbenici, zbilja atraktivan program i dolazimo evo zapravo na sami kraj ovog, da tako kažemo, službenog dijela programa. To je 20. kolovoza, Ivo Pogorelić. Ha, mislim, bilo što kazat čini se suvišno i nepotrebno, jedan jedini. I nakon toga 23. kolovoza kao svojevrstan program plus, ali ovog puta na trgu ispred katedrale, duo Hosjak Novosel i Teodosij Spasov. I zapravo to je kao jedan jedinstveni spoj tambure, kontrabasa, kavala, to je jednog instrumenta na kojem je zapravo Spasov postao svjetski poznat interpreta. To je znači ovaj glazbeni program, a ja moram još kazati, a znam da sam već bio i predug i tako dalje, da imamo i dodatne programe na trgu u Osoru, da imamo dan otvorenih vrata ureda festivala i da imamo posebne programe za djecu, koje smo nazvali ove godine OGV na otocima, tako da dolazimo i u Mali Lošin, i u Cres, i Kamp Lopari.
2: Bravo. Samim time što ćemo imati Ivu Pogorelića, Stefana Milenkovića, brojne neke nove, mlađe generacije, zaista skidamo kapu u organizaciji i otkrite nam tajnu koliko je komplicirano i teško doći do svih tih izvođača, nagovoriti ih da dođu u Osor.
3: Pa vi ste stvarno to dobro rekli, zapravo na neki način nagovoriti ih da dođu na Osor. Ja kada nekako neke od njih već ja znam iz svog prethodnog rada, imamo neki odnos i tako dalje, ja uvijek nastojim istaknuti onu posebnu priču Osora, da je to jedno mjesto koje je zbilja posebno, da tu nema masovnog turizma, da se tu zapravo događa i prava glazba i ljudi koji posebno dolaze samo radi festivala, radi glazbe, radi te ljepote koje inače Cres i Lošin nude, ali mislim kao otoci, jeli, ali posebno Osor. Jeli, i na neki način evo balansiram taj program da nađemo jedan omjer, što ste rekli, između novih snaga, između poznatih imena, između hrvatskih glazbenika, između stranih glazbenika, između tih kombinacija hrvatskih i stranih glazbenika. Tako, na primjer, evo, da to ne zaboravimo spomenuti, i ove godine imamo 6 praizvedbi dijela suvremenih hrvatskih skladatelja. Odmah na početku akademik Zoran Juranić piše znači za ovaj naš festivalski gudački ansambl, odnosno oktet. Zatim Anton Tomislav Šaban za Voices 8, onda za trio Elohio mladi skladatelj Šimun Čarli Botica, onda što mi je posebno drago, za Berliner Nonet Veronika Rojc Drobnić, jeli, onda sutra dan odmah imamo i slovensku izvedbu njezinog dijela. Onda Filip Merčep na udaraljkama, Tomislav Oliver i evo Matej Mijalić violina, jeli, uz pratnju Arsena Dalibajtajana, Helena Skljarov, isto jedna mlada hrvatska skladateljica. Znači 6 novih skladbi. A evo, kad sam već spomenuo i one dodatne programe, želim kazati da se zapravo na Osor, odnosno na Cres i Lošinj vraća prošlogodišnji hit, da tako kažem, uspješnica, a to su Miševi mačke na glavačke, Detoni paljetak. Oni će biti izvedene u Lošinju 21. srpnja, a 22. srpnja u Cresu. Jeli? A Filip Merčep je inače kao mladi urgarajkaš razradio jednu posebnu radionicu koja se zove VUM, odnosno video igre uz muziku. Tako, u biti prije, tako ćemo zapravo 14. kolovoza imati u Kampu Lopari te interaktivne radionice koje spajaju video igranje i kreaciju glazbenih sadržaja, muzike, odnosno glazbe, što je znači vrlo, vrlo danas atraktivno. A od ovih drugih programa na trgu u Osoru, jeli, na dan otvaranja podignut ćemo ponovo zastavu uz osorske fanfare Alfija Kabilja, ali predstavit ćemo i ove godine tri monografije, tri velika dijela. Prvo je posvećeno Borisu Papandopulu, čiju 120. obljetnicu ove godine obilježavamo, i zapravo cijeli program festivala je na neki način posvećen njemu. Znači, to je monografija Erike Krpan, koja je evo nedavno preminula, koja govori o životu i djelovanju Borisa Papandopula. Druga monografija je Alfi Kabiljo, Davida Daniela, koji će predstaviti sam autor. A treće je zapravo izdanje vezano za Boris Papandopula i njegovu kantatu, znači Non bene pro toto libertas venditur auro, znači koja je vezana za njegovu dubrovačku, da tako kažemo, djelatnost iz 80-ih godina. I najavit ću još da ćemo 25. i 26. srpnja imati dan otvorenih vrata našeg malog festivalskog ureda u Osoru, gdje ćemo pozvati sve one naše osorane, sve goste, sve prijatelje osorskih glazbenih večeri koji se tu zateknu, da dođu malo do nas, da malo pročakulamo, što bi mi u Dalmaciji rekli, ja znam da vi imate takav izraz, da se malo podružimo, da se sjetimo nekih događaja, vremena, ljudi, da razmijenimo naše uspomene, jer član našeg tima, koji inače radi kao urednik naših web izdanja, Matko Marušić, znači unuk Danijela Marušića, priprema i monografiju koja je posvećena 50. obljetnici osorskih glazbenih večeri.
2: Nemam šta reći, nego skidam kapu još jedanput. Marine, sad za sam kraj našeg razgovora, otkrite nam tajnu. Da li je najteži dio u pripremi, u organizaciji osorskih glazbenih večeri iza nas, odnosno iza vas, ili je teži dio realizacija, ovo dok svaki drugi dan jedan koncert?
3: Pa ja, da vam iskreno kažem, ja stvarno ne osjećam nikakvu težinu vezano za to. Mi imamo jedino svojevrsnu neizvjesnost kad su u pitanju financije, jer mi na neki način krenemo u planiranje samog programa i svega što će se dogoditi prije nego što znamo koliko ćemo novaca dobiti od ministarstva, od grada, od županije, od naših sponzora. Planiramo naravno prodaje ulaznica. S druge strane, to su ovi faktori koji se tiču troškova smještaja, koji evo zapravo jako su puno porasli, troškova prijevoza, evo vidimo sad i ove neke najave ukidanja linija avionskih i tako dalje, tako da su to sve nekakvi izazovi i problemi s kojima se mi suočavamo. Ali evo, kad smo na početku spominjali taj naš mali festivalski tim, evo uz moju malenkost tu je i kolega Nalis kao izvršni producent festivala, tu su znači unuci Danijela Marušića, Iva Marušić, koja zapravo vodi taj tim koji svake godine iznjedri izvrsne vizuale, izvrsna grafička rječenja kojima se ljudi evo stvarno dive i često nas kontaktiraju vezano za to. Tu je Lovre Marušić koji, evo da tako kažemo, vodi ovu našu malu tehniku, organizaciju. Tu je Matko, rekli smo, koji se brine, znači, o webu i o samom katalogu koji svake godine detaljno tiskamo, nekoliko studenata koji nam pomažu oko publike i nekoliko vanjskih suradnika, i zapravo to je to. Ali evo, taj mali tim uspije, da tako kažem, savladati i prevladati sve te izazove koje se, kad je u pitanju organizacija, uvijek jave, uvijek se nešto dogodi, ali evo, bilja vjerujte da nema nikakvog, da tako kažem, straha ili nekakve sumnje da nećemo napraviti dobar posao i da ćemo sve dobro i na vrijeme realizirati.
2: Bravo. Za sam kraj, preporuka što obavezno ne propustiti i što da zasviramo nakon ovog našeg razgovora.
3: Pa evo, to je naravno sa vaše strane jako dobro pitanje, i ja bi ga sigurno također postavio svome gostu da sam ovaj radijski urednik.
2: Ali sad stupa na snagu diplomacija,
3: Sad stupa na snagu diplomacija, jer ono, to sam možda i kazao već prije, da mi je zbilja teško izvojiti nekakav koncert. Ljudi neka čuju nekakva zvučna imena, naravno, što sam rekao da majstra Pogorelića ne treba predstavljati, ali nekad nas i mlade snage zbilja iznenade. S druge strane, nešto što radi evo, ova kapela Mediteranea, to je znači zvuci Sicilije i Napulja u jednom posebnom, da tako kažem, glazbenom ruhu koji ljudi sigurno nisu do sada imali prilike čuti, za ovu prigodu okupljen gudački oktet koji će osvirati onaj poznato Mendelssohnov gudački oktet koji se rijetko čuje kod nas. Tako da svaki koncert nešto ovaj donosi. Ja ću samo spomenuti kao i uvijek da građani, odnosno stanovnici Primorsko-goranske županije imaju popust, a studenti i učenici imaju popust, znači domaći imaju popust, tako da evo, to je svakako, da tako kažem, olakotna okolnost. A sad što se tiče što zasvirati, pa evo, možete možda probati pronaći jedan možda Pogorelićevu izvedbu nekog Chopinovog dijela ili možda evo jedan stavak iz programa Kapele Mediterane na samom početku, jeli, jedan broj izabrati, evo tako nešto. Ja to prepuštam vama, ja znam da ćete učiniti dobar posao.
2: Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše slušatelje. Veselimo se i radujemo još jednim osorskim glazbenim večerima i radujemo se druženju tijekom ljetne sezone. Uvijek nam je zadovoljstvo razgovarati s vama i vašim suradnicima o osorskim glazbenim večerima, o izvođačima i svemu onome što nas čini ovako jednom bogatom zajednicom već 50 godina.
3: Evo, samo sam htio i vama kazati hvala što nas pratite, što nas podržavate i ispričati se našim slušateljima. Ja sam malo prehlađen pa sam malo izgubio dobar glas, i vidimo se ovo ljeto na Osoru.
2: Marinka Porelo, hvala na informacijama, hvala na gostovanju u emisiji. Svako dobro, radujemo se novom susretu.
3: Hvala i vama, do slušanja.

A sad, nakon što smo čuli glazbeni broj, u nastavku ove emisije poslušajte priču o sutrašnjem festivalu Mijeha koji se već 15 godina održava na Cresko-Lošinjskom arhipelagu.

0: Svi vi koji ste možda mislili da je ovo snimka, nije snimka, ovo je uživo, kao i prošle godine. S nama je danas u studiju Dario Kučić. Dario, dobar dan, dobrodošao ti i tvoj meh.
1: Dobar dan, u ime mene i moga meha.
0: Se naljute ovi kad mi kažemo meh?
1: A ja i ti to smo tvoji, koliko ja znam.
0: A da, ovi iz Nerezina bi rekli mjeh.
1: A hebaj, kako komu drago.
0: A da, proći će ga je.
1: Ma ja.
0: Međunarodni festival meha je... ko da je jučer bio? Ja ne znam to. Imam tako dojam da svaki drugi dan radimo neke iste stvari, ono prođe godina.
1: Lako godina, ali ja se sjećam prve godine, pa je to već i dobro pasalo.
0: Mm-hmm. Koliko ih je prošlo do sad?
1: Ove godine mali jubilej, 15.
0: Bravo. Svake godine... mi pozivamo naše slušatelje, dođite u Nerezine. Dođite u Nerezine i Orlec, u stvari, jer tu ste zajedno u organizaciji.
1: Zajedno smo krenuli i zajedno smo do današnjega dana.
0: Uh-huh. A kako ste zamislili ovogodišnji festival meha? To nam je ovu subotu, nedjelju.
1: Subota 23. je, da. Pa u biti se nije ništa puno promijenilo. Idemo standardno već uhodanim tempom. Gosti nam dolaze iz različitih krajeva, država, i u subotu smo ujutro tu u jutarnjim satima u Osoru najprije obilazak, pa smo u Lošinju po rivi i onda smo na večeru u 7 sati počinje u Nerezinama, a drugi dan u Orlecu, Cres i Orlec, na večer u 6, malo ranije, tamo nam je malo vjetrometina pa se malo uvijek smrzavamo.
0: Iako je za subotu gledam neka burica lagana, ali lijepo vrijeme.
1: Ma hvala Bogu, strepio sam da nakon onih kišurina prošli tjedan. Ali
0: znači opet.
1: Najava je dobro.
0: Tko nam sve dolazi ove godine?
1: Pa ove godine većinom su već poznati, viđeni gosti, makar su malo u izmijenjenim sastavima, ali su grupe... iz Makedonije, Sjeverne Makedonije, iz Mađarske i Italije, dvije grupe. Iz Italije imamo i sa Sardinije i sa Dolomita, dvije grupe. Pa su ti Mađari, Sjeverna Makedonija, imamo Gajdaša iz Slavonije. Zapravo on je iz Zagreba, ali
0: kaj ne?
1: Eto, sviri, puše u gajde,
0: da.
1: Slavonske gajde, pa recimo da je Slavonac. Imamo gosta iz Dalmacije,
0: uh-huh.
1: na diplama i na, kako reče, mihu, dalmatinskom mihu. Pa imamo ovih naših domaćih tu i gosta iz Istre.
0: Uh-huh. Zvijezdan je znao iznenadit, čini mi se da prošle godine nije bio, je li tako?
1: Prošle godine je bil. Zaboravio sam, imamo gosta iz Škotske.
0: Uh-huh.
1: To sam najveću zvijezdu, pa ja zaboravim, joj. Da, Lindsay Davison, rođeni Škot, ali profesor, gajdi i izrađivač i predavač i šta sve nije, koji trenutno živi u Poljskoj i predaje tamo njihovom, na fakultetu njihovom.
0: Znači došli smo na znanstveni nivo.
1: Pa, gledajući njega, to je stvarno jedan nivo višlji.
0: Mhm.
1: A puno višli od nas, jer mi smo samo svirači.
0: Možda nekoliko riječi o tome kako birate program, odnosno vjerujem da svi oni, svako svoj.
1: Svako je svoj, uh-huh. Da, svako je svoj, ali nam je interesantno to, baš ta raznolikost. Pa da se čuje različite vrste instrumenata, različiti plesovi, napjevi. Recimo, mi nismo nikad pjevali na škoju, tu kod nas se nije pjevalo uz meh. Ali vidjeli smo da oni sviraju harmonike, sviraju flaute, violine, svašta, pjevaju dvoglasno, svakako uz njihove mjehove gajdi ili kako ih već nazivaju.
0: Dobar je onaj što rukom ko galeb stišće.
1: Ha da, pa to su sve različiti tipovi.
0: Uh-huh.
1: A ove godine imamo jedan novi instrument, sa Sardinije stiže, međutim nije novi, ne novi, podsjeća na naše mišnice, nema meha, troglasno svira.
0: Šta su mišnice, objasni malo.
1: Mišnice su, bi laički rečeno, bila samo svirala od meha bez mješine.
0: Uh-huh. Kao frula.
1: Pa kao frula, da. I puše se direktno i to se koristi najviše u Istri. To su njihove mišnice i to se na taj se instrument laudenas se zove i to se tako svira, ali se svira na način da se mora održavati konstantan zvuk, konstantan pritisak zraka. Ne?
0: Mm-hmm. Zato u stvari mijeh bolje, možeš malo se i
1: možeš odmoriti. Se odmoriti, nasmijati ljudima i popiti ga mišta.
0: Dario, ima li nekih posebnih gosti u koje očekujete?
1: Ba, posebne, posebnih baš ne. Jedino što su, ovi su bili prije 2-3 godine, ovi sa Sardinije još nisu bili.
0: Mhm.
1: I ovi naši domaći, ne domaći, mislim, taj iz Dalmacije i iz Slavonije, oni još nisu bili, ali su čuli pa su se sami onako prijavili, javili su se, pokušali, prošle godine nisu uspjeli ući.
0: Koliko ih bude sve skupa?
1: Sve skupa 10-11 grupa.
0: Grupa, svaka grupa njih 5-6?
1: Da, ne, hoću reći i simultanih izvođača nas ima 4 grupe, u jednoj ih je 6, u dvije su 3, trojica, troje i 4. Ali ne pretjerujemo previše. Tako, želimo samo da bude čim raznovrsnije. A uvijek je problem u tome kad se dogovara da neko zadnji čas ispadne ili se prijavi ili ovamo ili onamo i uvijek moraš imati nekakvu rezervu i uvijek moraš na nešto računat, ne planiraj više.
0: Da. Ono što je sigurno najbolje, kad to počne, teško je zaustaviti feštu. I kad završe službeni program.
1: A dobro, da, to. Prošle godine su mi zamjerili da nisu imali puno vremena, slobodnog.
0: Aha.
1: Pa ja kažem, pa niko vas nije tjerao da svirate 3 sata poslije ručka. I onda ste došli taman na nastup, još smo očekali neke na nastupu, ali oni su se toliko raspoložili i drago im je doći kod nas, jer su se dobro proveli posljednji put i onda svi
0: rado dolaze. Gdje ih smjestite sve skupo?
1: Tu moramo najveću zahvalu dati početničkoj skupnosti Bučanje iz Nerezina, koji nas od prve godine sponzoriraju sa apartmanima, znači 100% besplatno. A onda su tu turistička zajednica grada Lošinja i Cresa.
0: Mm-hmm.
1: Oni svako po pola, svako svoj dio, preko naših društva koji smo uglavnom nositelji organizatori.
0: Da, folklorna društva. Da li ima nekakvih ograničenja da im kažete ne smiješ više od 3 pjesme, inače će trajati 6 turi?
1: Da, 15 minuta.
0: Mm-hmm.
1: Samo kad dođe grupa od njih 6, oni bi svirali pola sata. Druge godine se sjećam, po redu bio je nekakav profesor iz Austrije i taj nikako da siđe i mi mašemo i smijemo se i vićemo i počeli se ljudi vrtiti, ali on je imao svoj repertoar, on je bio klasičar i svašta je tamo izvodio i nikako dole i nikako dole. Ali svima unaprijed kažemo 10 do 15 minuta u vrh glave, ne trebate pretjerivati, znamo da znate, ne morate se dokazivati.
0: Dario, koja je ovako godina bila najplodonosnija? Kad je bilo najviše sudionika? Je li to možda i ova, ne?
1: Ne, ova nije sigurno. Kad je bila najplodonosnija? Pa mislim da je bila najplodonosnija u oči COVID-a, baš kad nam je došla radiotelevizija Hrvatska i Hrvatska radiotelevizija i kad smo snimili dokumentarac o tom našem festivalu. Mislim da je to bilo najljepše jer je to zabilježeno i to se pušta skoro svake godine na televiziji. Ove godine još nisam dobio obavijest da će se pustiti, ali već se 4 godine za redom svaki put u oči festivala ili možda tjedan poslije festivala pušta.
0: Lijepo. Možda ću reći bedastoću, ali da li ima takvih festivala tu na našim područjima još?
1: Da. Ima. Ja već godinama, ja i Mario, idemo godinama u Rašu. Ali je tamo bilo samo za domaće svirače. Istra i Kvarner. I tamo bude po 50 svirača svake djece, ovoga, onoga. A prije nekoliko godina, baš kako su se počeli s nama družiti i dolaziti nekoga, onoga, onda su počeli oni zivkat

0: Slušali ste Otok kulture.
1: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
2: Znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Radio Jadranka.
6: Tvoj radio.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
2: Dana 27. svibnja s početkom u 17 sati u Udruzi umirovljenika održat će se tribina pod motom Želim znati, mogu pitati. Razgovor o zdravlju, prevenciji i raku. Sudjeluju primarius dr. Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije. Nataša Ribić, voditeljica kluba Leukemija i limfoma. Barica Pežak, medicinska sestra i članica. Tatjana Rizman, tajnica. Suočavanje s rakom jedna je od najtežih životnih bitaka, a pronalaženje snage tijekom ovog razdoblja može se činiti neodoljivim. Inspirativni citati imaju jedinstven način da dotaknu naša srca i pobude nadu kada nam je najpotrebnija. Služe kao podsjetnici da čak i u najmračnijim trenucima postoji svjetlo.
3: Poštovani roditelji, učenici i suradnici osnovne škole Marija Martinolića, obavještavamo vas da smo od izvođača radova Radnik Križevci dobili informaciju da će radovi na izgradnji školske sportske dvorane započeti u ponedjeljak 25. svibnja 2026. godine, te se promet prema školi u potpunosti preusmjerava na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Radi sigurnosti učenika molimo roditelje da učenike ne upućuju pješke prema školi sa strane gospodarskog ulaza.
4: Radio Mali Lošinj
5: 92,8 MHz.
4: Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mladi, mogu barem biti brži.
4: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura Rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žita motoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Veliki vikend pred krizmanicima i vjernicima u Malom Lošinju. U župi rođenja Blažene Djevice Marije sve je spremno za svečano primanje sakramenata, svete potvrde, odnosno krizme. Završni dio pripreme održava se upravo večeras kad u našu župu stiže krčki biskup Ivica Petanjak. Program počinje u 17.30 kad se predviđa sveta ispovijed za sve ovogodišnje krizmanike. Nakon toga u 19 biskup će predvoditi svečano misno slavlje, a odmah po završetku mise u 19.45 održat će se susret te sveta ispovijed za roditelje i kumove krizmanika. Svečano slavlje, same podjele sakramenata, svete potvrde sutra u subotu 23. u 10 sati u župnoj crkvi u Malom Lošinju. Iz Poljske i dalje stižu izvrsne sportske vijesti. Naime, Lošinjanin Vedran Dumečić nastavlja nizati vrhunske rezultate na Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe koje se održava u poljskom gradu Sierkovu. Podsjetimo, Dumečić je prethodnih dana srušio europski rekord u kategoriji B3, oborivši čak 820 čunjeva i tako nadmašio dosadašnji rekord Slovaka Alojzija Kopre. Hrvatska reprezentacija u nastavku prvenstva osvojila je još dvije zlatne medalje u tandem miksu te jedno srebro, dok je Vedran Dumečić i Ruža Marekšić osvojila brončanu medalju u konkurenciji mješovitih parova. Vedran Dumenčić na prvenstvu nastupa u dvostrukoj ulozi kao reprezentativac i kao izbornik hrvatske reprezentacije, što njegove uspjehe čini još značajnije. Vedran Dumenčić javio nam se uživo iz Poljske te podijelio dojmove o samom natjecanju, atmosferi i uspjesima hrvatske reprezentacije. Poslušajmo.
2: Je, ima dobrih vijesti. Evo, iza su se odradili mješoviti parovi, takozvani tandem mix. I evo, nova dva zlata u kategoriji B1 i u kategoriji B2 imamo još jedno srebro, bilo je na hrvatsko finale, a u mojoj kategoriji smo ja i Ruža evo osvojili broncu, nismo uspjeli do zlata, izgubili smo u polufinalu, ali još jedan uspješan dan, evo, sa dva zlata, sad ukupno evo 8 zlata, jednom srebrnom i dvije brončanom medaljom idemo u današnji finala. Danas evo već su natjecanja počela, danas su ženska finala, tako da se danas će biti poslije tih žena imamo i ceremoniju dodjela medalja za jučerašnji dan i današnja finala, tako da još jedan vrlo uzbudljiv dan i očekujemo dosta odličja ponovo, jer su naše cure sve su u vrhu, sve su u finalima i čekamo još tih medaljica.
1: Nakon uspješno provedenog pilot projekta tijekom prošle godine, Primorsko-goranska županija i u 26. nastavlja s organiziranim prvenstvom ukrcaja vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merak. Kako prenosi službena web stranica Primorsko-goranske županije, projekt će se provoditi od 1. srpnja do 15. rujna s ciljem poboljšanja prometne povezanosti otoka i kopna za otočno stanovništvo. Pravo prvenstva ukrcaja moći će koristiti vozila otočnog stanovništva, fizičkih osoba i to u jutarnjem polasku iz Luke Merag u 8.30 te u poslijepodnevnom polasku iz Luke Valbiska u 18.15. Pilot projekt tijekom 2025. pokazao se vrlo uspješnim. Pravo prvenstva ukrcaja iskoristilo je 673 vozila u Luci Valbiska te čak 1572 otočana u Luci Merag. Kako bi ostvarili pravo prvenstva ukrcaja, otočani moraju ispuniti nekoliko uvjeta. Doći u luku najmanje 20 minuta prije polaska trajekta, imati kupljenu kartu ili Jadrolinija To Go karticu, imati vidljivo istaknutu otočnu iskaznicu preporučeno s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila. U protivnom, pravo prvenstva neće biti moguće realizirati. Primorsko-goranska županija zahvalila je lučkim redarima županijskih lučkih uprava Krk i Cres na dosadašnjoj organizaciji prometa u lukama te poručila kako će nastaviti podupirati projekte koji poboljšavaju kvalitetu života otočnog stanovništva i prometnu povezanost otoka. Za dodati je da bi bilo normalno da uspješni pilot projekti prestanu biti piloti, već da se implementiraju u svakodnevicu i ne samo na jednoj liniji, već na svim otočkim linijama u našoj zemlji.
0: Vrijeme i promet.
3: Bura na otvorenom moru, sjeverni i sjeverozapadni vjetar 10 do 20, na srednjem i južnom Jadranu 12 do 24 čvora. Još ujutro podno Velebita i Biokova bura i do 34 čvora, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i u Velebitskom kanalu 3 do 4. Vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro, još u početku na otvorenom moru južnog Jadrana ponegdje uz nešto više oblaka i malo.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: Hej, slušaj dalje.
5: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A ča tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane rolište.

Iako znam da nisam ni snažan ni mlad, poljubi me kao nikada do sad. Još!

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Slušate radio
4: 92.8
3: Mali Lošinj,
4: Radio Jadranka.

0: Mogli bi recimo u Ljubav vjere nema, recimo. Za promjenu.
1: Radio Mali Lošinj.
2: 92,8 MHz.
1: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Iz Poljske i dalje stižu izvrsne sportske vijesti. Naime, Lošinjanin Vedran Dumečić nastavlja nizati vrhunske rezultate na Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe koje se održava u poljskom gradu Sierkovu. Podsjetimo, Dumečić je prethodnih dana srušio europski rekord u kategoriji B3, oborivši čak 820 čunjeva i tako nadmašio dosadašnji rekord Slovaka Alojzija Kopre. Hrvatska reprezentacija u nastavku prvenstva osvojila je još dvije zlatne medalje u tandem miksu te jedno srebro, dok je Vedran Dumečić i Ruža Marekšić osvojila brončanu medalju u konkurenciji mješovitih parova. Vedran Dumečić na prvenstvu nastupa u dvostrukoj ulozi kao reprezentativac i kao izbornik hrvatske reprezentacije, što njegove uspjehe čini još značajnije. Vedran Dumečić javio nam se uživo iz Poljske te podijelio dojmove o samom natjecanju, atmosferi i uspjesima hrvatske reprezentacije. Poslušajmo.
2: Je, ima dobrih vijesti. Evo, više su se odradili mješoviti parovi, takozvani tandem mix. I evo, nova dva zlata u kategoriji B1 i u kategoriji B2 imamo još jedno srebro, bilo je na hrvatsko finale. A u mojoj kategoriji smo ja i Ruža osvojili broncu, nismo uspjeli do zlata, izgubili smo u polufinalu, ali još jedan uspješan dan, evo, sa dva zlata. Sad ukupno, evo, 8 zlata, jednom srebrnom i 2 brončanom medaljom idemo u današnji finala. Danas, evo, već su natjecanja počela, danas su ženska finala, tako da se danas će biti poslije tih žena, imamo i ceremoniju dodjela medalja za jučerašnji dan i današnja finala, tako da još jedan vrlo uzbudljiv dan i očekujemo dosta odličja ponovo, jer su naše cure sve su u vrhu, sve su u finalima i očekujemo još tih medaljica.
1: Nakon uspješno provedenog pilot projekta tijekom prošle godine, Primorsko-goranska županija i u 26. nastavlja s organiziranim prvenstvom ukrcaja vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merak. Kako prenosi službena web stranica Primorsko-goranske županije, projekt će se provoditi od 1. srpnja do 15. rujna s ciljem poboljšanja prometne povezanosti otoka i kopna za otočno stanovništvo. Pravo prvenstva ukrcaja moći će koristiti vozila otočnog stanovništva, fizičkih osoba i to u jutarnjem polasku iz Luke Merag u 8.30 te u poslijepodnevnom polasku iz Luke Valbiska u 18.15. Pilot projekt tijekom 2025. pokazao se vrlo uspješnim. Pravo prvenstva ukrcaja iskoristilo je 673 vozila u Luci Valbiska te čak 1572 otočana u Luci Merak. Kako bi ostvarili pravo prvenstva ukrcaja, otočani moraju ispuniti nekoliko uvjeta. Doći u luku najmanje 20 minuta prije polaska trajekta, imati kupljenu kartu ili Jadrolinija To Go karticu, imati vidljivo istaknutu otočnu iskaznicu preporučeno s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila. U protivnom, pravo prvenstva neće biti moguće realizirati. Primorsko-goranska županija zahvalila je lučkim redarima županijskih lučkih uprava Krk i Cres na dosadašnjoj organizaciji prometa u lukama te poručila kako će nastaviti podupirati projekte koji poboljšavaju kvalitetu života otočnog stanovništva i prometnu povezanost otoka. Za dodati je da bi bilo normalno da uspješni pilot projekti prestanu biti piloti, već da se implementiraju u svakodnevicu i ne samo na jednoj liniji, već na svim otočkim linijama u našoj zemlji.
0: Vrijeme i promet.
3: Bura na otvorenom moru, sjeverni i sjeverozapadni vjetar 10 do 20, na srednjem i južnom Jadranu 12 do 24 čvora. Još ujutro podno Velebita i Biokova bura i do 34 čvora, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i u Velebitskom kanalu 3 do 4. Vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro, još u početku na otvorenom moru južnog Jadrana ponegdje uz nešto više oblaka i malo.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: Slušate Radio Lošinj.
3: Igor je s vama.
4: Boriću, šta ti radiš?
3: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandwich? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
4: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
4: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U punom je jeku 18. fešta lošinjske kuhinje koja se ove godine održava pod temom okusi vitalnosti. Do kraja mjeseca, točnije do 31. svibnja, 12 odabranih lošinjskih ugostiteljskih objekata nudi posebno osmišljene jelovnike. Ovi meniji, kreirani pod stručnim nutricionističkim nadzorom, spajaju tradiciju i zdravlje kroz autohtone sastojke poput otočne janjetine, svježe ribe, rakova te samoniklog začinskog bilja. Specijalitete po promotivnim cijenama možete kušati u restoranima Artatore, Barakuda, Borik, Corrado, Deveron, Gastropub i Diana, Pinija u Velom Lošinju, Mare, Nostromo, Silvana, Veližal te restoran za Kantuni. Na polju kulture u tijeku je velika obljetnička izložba pod nazivom Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Ovom izložbom muzej slavi 10 godina uspješnog djelovanja, a postav donosi promišljeni dijalog između klasične i suvremene hrvatske skulpture.
2: Vijesti.
1: Iz Malog Lošinja selimo na susjedni otok Cres, točnije na lokaciju Križić, na samom skretanju za Beli. Naime, tamo će se sutra u subotu u 10 sati prije podne održati jedinstveni program posvećen pčelarstvu i prepoznatljivom creskom bilju. Poznati creski pčelar Mladen Dragoslavić vodit će besplatnu stručnu turu kroz pčelinju oazu. Posjetitelji će imati priliku iz prve ruke saznati kako nastaje vrhunski nagrađivani creski med od kadulje, s kakvim se izazovima susreću otočni pčelari, te kako se štiti pčelinji fond. Ono što ovu turu čini posebno atraktivnom je činjenica da se održava u vremenu kad je priroda u punom cvatu, a lokacija Križić obuhvaća jedno od najvećih i najgušćih samoniklih polja kadulje na cijelom svijetu.
2: Vijesti.
1: Pred sam kraj informativne emisije donosimo važne servisne informacije. Iz osnovne škole Marija Martinolića podsjećaju da od ponedjeljka 25. svibnja na snagu stupa privremena regulacija prometa zbog radova na izgradnji nove školske sportske dvorane. Zatvara se dosadašnji gospodarski ulaz, a promet vozila preusmjeravat će se preko parkirališta ispred dječjeg vrtića. Mole se roditelji da djecu nikako ne upućuju pješice prema školi s te strane, prema gospodarskom ulazu zbog kretanja građevinske mehanizacije.
2: Vijesti.
1: Također podsjećamo da se od ponedjeljka u kinu Velom Lošinju otvara prvi otočki Escape Room. Za domaće timove osiguran je tjedan besplatnih termina do 31. svibnja, a prijave se primaju i na broj telefona 095 828 5181 ili na Facebook stranici kina Veli Lošinj. A u kinu u Malom Lošinju večeras i sutra u 20 sati ne propustite The Mandalorian and Grogu, dok je u kinu u Velom Lošinju u 18 sati na rasporedu obiteljski klasik Šegrt Hlapić.
2: Vijesti.
1: Emisija Oto kulture, koja prati sva ključna kulturna i umjetnička zbivanja na našem području, dobiva svoj novi stalni termin. Od danas se emisija emitira svakog petka poslije podne od 17.30. Prema potrebi i dinamici događanja, emisiju ćemo emitirati i u nekim izvanrednim terminima, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. U današnjem premijernom izdanju, u novom terminu, koje je na rasporedu za točno 3 sata, donosimo dva iznimno zanimljiva razgovora. Naš sugovornik bit će Marin Caporello, umjetnički ravnatelj Osorskih glazbenih večeri. S njim razgovaramo o pripremama za ovogodišnje 51. izdanje Nacionalnog festivala koji Osor svake godine pretvara u središte klasične glazbe. U drugom dijelu emisije ugostit ćemo Darija Kučića, s kojim najavljujemo manifestaciju koja počinje već sutra, jubilarni 15. međunarodni festival Meha. Ovaj festival već 15 godina ustrajno čuva tradiciju sviranja na Mjehu, a ove godine okuplja vrhunske svirače iz Hrvatske, ali i inozemstva, točnije iz Italije, Mađarske, Makedonije i Škotske. Prva festivalska večer održat će se sutra na Trgu Studenac u Nerezinama u 19, dok će u nedjelju program biti u Orlecu, gdje će početi u 18 sati.
0: Vrijeme i promet.
3: bura na otvorenom moru, sjeverni i sjeverozapadni vjetar 10 do 20, na srednjem i južnom Jadranu 12 do 24 čvora. Još ujutro podno Velebita i Biokova bura i do 34 čvora, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i u Velebitskom kanalu 3 do 4. Vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro, još u početku na otvorenom moru južnog Jadrana ponegdje uz nešto više oblaka i malo.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: I'm a lot of

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.